0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на смартфон.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.
1: Близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран».
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Ну, давайте таке щодесенько доброго ранку, по-перше. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: А по-друге, таке два щодесенько, така буде перестрілка пінг-понг з піснями про дощ. Буде дощ, наймиє нас Кревін. Ти.
2: Закінчили. А небо плаче грозами, грозами, грозами. А гроза – це дощ.
1: Ну, добре. Я думаю, ми цей пінг-понг з тобою маємо продовжити ще сьогодні. Бо, якщо чесно, то мені дуже подобається цей дощ, який падає.
2: Та, але...
1: так класно пахне.
2: Та, насправді дуже прикольно на вулиці, але хочу попередити, що немає вже вуличного освітлення. Тому люкс-водії, люкс-пішоходи, будь ласка, будьте обережними. Тому що темна погода, а світло не світить. На пішохідних переходах в чорних куртках нікого не видно. Угу. Тому будьте обачні.
1: Ну, молодець. І нагадала про те, і про все, ну все, так і треба. Тепер треба ще нагадати про погоду, яка вона буде продовж цілого дня. Доброго ранку, прокидайся. Реклама.

0: Я не знаю, може синоптики помилилися, але пишуть, що 17 градусів було вночі.
1: А не помилилися. Я вночі виходив, дивився якраз спеціально. Ага, 17 та 17.
0: А, таким займаєшся. Добре.
1: Я займаюся таким.
0: Вдень буде прохолодніше. Вдень буде плюс 15 сьогодні, денний максимум. Хоча вночі було тепліше. Сонце вийде сьогодні. До годинки 9 має бути дощ, а потім, нібито, за прогнозами синоптиків, буде доволі сонячно.
1: Вечір?
0: Ні, ранку.
1: А чого я собі подумав про вечір? Ото не маєш. Добре. Думаю, яке сонце буде після 9 вечора. Окей, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: А я знаю, як ти сьогодні день почнеш і як закінчиш.
1: Як?
0: Ну, розкажу тобі за 5 хвилин.

0: Шоу «Зарядка»
1: на Люкс ФМ.
2: Назар Бичук и Таня Дубас.
3: 7:22. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
4: Я знаю, як ти сьогодні день почнеш і як закінчиш. Сьогодні так все склалося, що день яйця. Тобто з цього почнеться твій ранок і день піци з пивом. Це можна закінчити робочий день, робочий тиждень навіть.
3: Я і близько не міг подумати, що мова про їжу. Я думав, що день там почнеться, ти скажеш, з мільйона доларів, що він почнеться з віджимань, з зустрічі з кумом, ну щось такого, знаєш, ну філософського. А ти сказала, очевидно, день почнеться з їжі і закінчиться так само їжею.
4: Капець філософія, мільйон доларів, ого.
3: Я зажу філософія.
4: Та точно.
3: Одномоментно мільйон доларів, це глибока філософія. Ага. Віджимання вранці – це стан нірвани, філософія тіла, тобто, розумієш? Кум вранці – це вчення про Будду.
4: А що про Будду?
3: Бо там як написано? У світі є страждання. А в нас з кумом завжди є страждання після того, коли ми побачимося. Після того, коли побачимося, завжди є страждання. Сьома 7:23, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
4: А чому вже треба готувати лижі і санчата? Я тобі далі розповім.
3: Куди? Дощ падає, снігу нема, ще тепло, ага. Ще пахне грибами. Вже треба? Люкс
5: ФМ. Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
6: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
7: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
6: «Павлюкс Транс».
7: Тік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не...
6: Транс. Реклама.
8: Богатої.
3: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
4: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
2: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
4: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
2: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
5: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
3: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
9: Реклама.
10: Реклама.
11: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
12: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
13: Так, бо це працює, як і має бути.
12: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.uar.net.
10: Реклама. Реклама.
14: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
15: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
16: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
15: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
17: Позиція 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на епіцентр.ком.ua.

0: Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
3: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
2: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама.
5: Ти слухаєш «Люкс ФМ» 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7:32. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Вже можна готувати санчата, лижі, може борт. Бо кажуть, що якщо сьогодні зранку дощ, а сьогодні зранку дощ, то це до швидкого похолодання і снігу.
1: Ну, перше, що я сьогодні вранці подумав, коли вийшов і побачив, і відчув дощ на собі, та, то я подумав про те, що рівень річок підійметься. Клас.
2: Я тобі про лежі кажу, ти досі про пляж. Ну, бійчу.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс ФМ.
2: Ну, воно вже не дуже ніби дощ іде, як мені здається. Кажуть синоптики, що до 9 ранку буде дощити. Хоча я ж кажу, вже нібито, вже зовсім трошки цяпає. В день буде плюс 15 і сонце.
3: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Вже маємо повідомлення про ДТП в Винниках на виїзді до об'їзної. Майте на увазі. Хто там буде їхати?
1: Ну там, темна пора. Вже вуличне освітлення вимикають, і то, так, можуть бути нюанси.
2: Mm-hmm.
1: Так, нікуди не поспішаємо, ніяка робота без тебе точно не почнеться, ну, а ми попереду точно зіграємо в гру «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися.
2: Надсилай слово «детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Зіграємо з тобою за 5 хвилин.

0: Стартуємо, це гра «Детектор брехні». Ой, а що пін-коди поставив? «Детектор брехні». І ми стартуємо. Та, давай, швиденько, зареєструвалися. І з числа усіх, хто зареєструвався, зараз ми обираємо рандомно когось, хто стане учасником і претендентом на подарунок від Dragon Park.
1: Вже обрали.
0: І хто це є?
1: Це є Роман. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Так, Роман, як тобі там дорога стелиться? Мокра?
2: Так.
0: А закуркована дорога?
2: Зараз ще ні.
0: Ну, то всі зараз почне. А поки ми давай зіграємо з тобою в гру «Детектор брехні». Отже, там, де за логікою відповідь так на тезу, ти кажеш навпаки ні. Там, де за логікою відповідь на тезу ні, ти кажеш навпаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Чи готовий ти?
2: Так, готовий.
0: Ну то все, зараз почнемо.
3: «Детектор брехні» на Люкс FM.
0: Полетіли. І?
1: Лід – це замерзла вода.
2: Ні.
1: Діти старші за батьків.
2: Так.
1: Сіль солона.
2: Ні.
1: Зараз осінь.
2: Ні.
1: У Львові є школи.
2: Ні.
3: Детектор брехні пройдено!
1: А збоку там така помічниця розумничка. Така молодченка, ага. Так підказувала.
0: То так по життю вона тебе супроводжує, підказує тобі, як жити правильно?
2: Так.
0: А ти у відповіді і що?
2: Саме.
0: Ну, фай.
1: Саме.
0: Я мені. Та й таке. Так і живемо і заробляємо свої подарунки в Dragon Park. Це сертифікат на 1000 гривень. Вітаємо вас.
2: Дякую.
0: А в гру «Детектор брехні» зіграємо вже в понеділок в 7:40.
3: Реклама.
4: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
3: Реклама.
0: 7:42, рухаємося далі. Попереду реклама, після якої повертаємося до Люкс Хітів. На тебе чекатимуть Дорофеєва.
6: Я тобі тону, Боже мій, як же ти мій.
0: Калуш Ковка.
7: На вай-вай, як музика грає.
0: Монадік Харткіс.
6: Небезпечні знаю.
1: Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
3: Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
9: Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
10: Реклама.
11: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
12: Угу.
11: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
13: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
14: До лікаря, але так, щоб без черги.
15: В «Експерт».
14: Швидкий чекап здоров'я.
15: В «Експерт».
14: Все поруч і в одному місці.
15: В «Експерт».
14: Потрібен чіткий план.
15: В «Експерт».
14: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
15: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
12: Найгарячіша подія року!

0: Колектива Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
1: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Реклама.
8: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарських засобів. Лікування пробірного пробування застосування мови засобів. Спирість карантал,
10: дезинфекція. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
11: Ханкук. Driving emotion.

0: На добраніч, сонечко.
1: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
7: Реклама дієтичної добавки Айвіт від преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
8: Реклама.
9: Розпочинай ранок тільки з українськими люкс-хітами та ранковим шоу «Зарядка».

0: 8:58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Далі у нас перші новини на сьогодні о 8:00. Одразу після реклами. Дочекайся, дізнаємося з тобою, де у Львові будуть зміни в організації руху. Про це ти більше у першому випуску новин на сьогодні о 8:00.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Доню, глянь, що це в мене на спині?
4: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
5: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
4: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
7: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
8: Поспішай у Сток-центр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
9: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу. Тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Реклама. Реклама.
10: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
11: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
12: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
1: Реклама.
0: 8 ранку, час на перші на сьогодні новини. Зоряна Казмирок у студії. Будемо слухати найважливіше.
13: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
14: У цьому випуску розповідатиму, які міста атакувала Ерефія, де у Львові погодили зміни в організації руху, те, що зафіксували у місті. Далі детальніше. У Запоріжжі внаслідок ранкового російського удару керованими авіабомбами загинув чоловік, ще 5 людей поранені. Росіяни завдали 6 ударів по місту, зокрема по житловій забудові. Один із ударів припав поблизу закладу позашкільної освіти. Також напередодні ввечері в Івано-Франківську через падіння уламків російського безпілотника загинув чоловік, який охороняв адміністративну будівлю.
13: Новини на Люкс ФМ.
14: Сьогодні у США відбудуться переговори української та американської команд. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Українська делегація зустрінеться з представниками США Кушнером і Віткофом. Від України участь у переговорах візьмуть Буданов, Умєров, Кислиця та Арахамія. Зустрічі розраховані на 2 дні. Також очікується долучення європейської команди. За словами Зеленського, Україна обговорює різні варіанти секторального припинення вогню, зокрема в енергетиці та на морі. Водночас президент поки не уточнює, який із них є найбільш реалістичним.
13: Новини Львова.
14: У Львові та Брюховичах погодили зміни в організації руху на 6 локаціях. На вулиці Пасічній біля поля почесних поховань заборонять зупинку автомобілів з 8 ранку до 2 дня, крім автобусів. На Куліша та Науковій обмежать паркування, на Чернігівській розширять житлову зону, а на Монастирського облаштують засоби заспокоєння руху біля школи. У Брюховичах на вулиці Львівській заборонять зупинку з обох боків дороги, щоб полегшити зустрічний розїзд автомобілів. У Львові зафіксували температурний рекорд за останні 80 років. У четвер повітря прогрілося до 24,8 градуса тепла. Це найвища температура для цього дня за весь час спостережень з 1946 року. Попередній рекорд зафіксували у 2009 році. Тоді стовпчики термометрів показали 24,4 градуса тепла.
15: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical».
13: Погода на «Люкс FM».
0: Синоптики обіцяють плюс 15. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Дощу в день нібито не мало би бути. Вийде сонце і, ну, цей ранковий дощик і все. Далі без нього. Завтра в суботу прогнозують плюс 19. Буде денний максимум, доволі сонячно. От в неділю буде дощ і прохолодно плюс 12.
16: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
18: 8.04. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Далі поговоримо про дуже важливе. Як на тебе впливає слово на 4 букви?
18: Ну, а скільки? А, нормально.
0: Що за слово?
18: А яке слово на 4 букви?
0: Ну, пов'язане з чоловіком і жінкою.
18: Лау? Ні.
0: Лау.
18: Лове. Лове. Не, я не знаю, яке.
0: Шлюб. Правильно, розкажу за 5 хвилин.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: просыпаться.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
2: 8.16. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Виявляється, дорогі друзі, шлюб корисний для здоров'я. І не в тому сенсі, про який зразу можна подумати, а в іншому.
2: Якому?
3: Одружені люди менше схильні до старечого, ну, цього, слабоумства. І фішка в тому, що шлюб захищає краще, ніж просто спільне проживання.
2: О, слухай, то в суперечках тепер з'явиться ще одне речення.
3: Яке?
2: Окрім стандартних «Та я на тебе потратила найкращі роки свого життя!»
3: Ага.
2: «Та мене такі хлопці-хулігани хотіли, а я вибрала тебе!»
3: «Та ти що, а зараз що буде?»
2: «Та я врятувала тебе від старечого маразму тим, що вийшла за тебе заміж!»
3: «Що ж, дорогесеньки, а чого всі в жіночому роді? От чого вона потратила? Чого вона врятувала?»
2: «Та бо ми, чоловіки, маємо повагу, я перепрошую!»
3: «Та що ти кажеш?»
2: «Ми маємо повагу! Ти уявляєш, щоб я сказав, та я рятую тебе від старечого маразму, чи я би вийшов зі студії?»
3: «А ну йди сюди!»
2: «Ну, я про що?»
3: «А ну йди сюди!»
2: «А от, я про що?» 8.17, що робиться на дорогах? Де зараз є затори? Що?
3: Нічого.
2: Що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки, корки? Але як там прикольно пахне? Ти що, тільки що виходив по каву, тримається тобі? Це мені, це знов тобі, це мені. А там пахне
3: Дякую.
2: Дуже прикольно. Там пахне мега
3: Кавою,
2: прикольно.
3: Чи?
2: Ну, ти знаєш, дощик якийсь такий віддає такою, знаєш, теплотою.
3: Що хочеться робити
2: землі.
3: В таку погоду?
2: І, ну, напевно, що грибники хочуть по гриби піти.
3: Угу.
2: Рибалки хочуть що робити? Ну, піти десь там так само
3: на гриби.
2: З грибниками.
3: Угу.
2: От. Я не знаю, ну, хочеться все.
3: А от на терасі посидіти, послухати дощ, якого вже не сильно є, звичайно, ну, але...
2: Ну, в кого є тераса? Кави. То розкіш, знаєш. Не всі мають тераси.
3: У тебе нема?
2: У мене нема тераси.
3: Я думала, в тебе велика тераса з туями.
2: З туями?
3: Так.
2: Чи з туями?
3: Ну, не знаю, чи себе таку я вважала.
2: Що тераса з туями в мене є? Ну, колись я збудую десь кібітку будулая, то я собі обов'язково зроблю терасу з туями, як ти кажеш, так? А поки, вибачайте, поки не є. Так, ну що ж, що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки? Люкс-водії, надсилайте інформацію на Люкс-Вайбер. Все обов'язково перекажемо у трафік Люкс одразу по рекламі. 097-104-7007.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає.
4: Реклама. Реклама.
6: Скаже, а сфоткай мене.
7: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
6: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-104-7007. Граємо щобудня о 16:40.
8: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
4: Реклама.
9: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
4: Реклама.
10: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
13: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
12: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
10: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
4: Реклама.
14: Домінос піца, піца, піца, піца, Домінос піца. Печеться і спиться, до тебе вже мчиться, Домінос піца.
15: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
16: Реклама.
17: Реклама.
18: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
19: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і
22: Вечеряти!
23: Вже три десятиліття українці обирають продукцію «Верест». 30 років праці, розвитку та любові до своєї справи. Від знайомих смаків до нових улюблених продуктів. Ковбасні вироби «Верест». Смак, перевірений часом.
24: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
25: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи на Городоцькій 172.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
2: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Якби баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
3: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
4: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
5: Є Левбас.
4: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
5: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
6: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
7: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
8: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
9: Обирай «Хілсайд». Сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
8: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-77-00.
10: Енергоефективність класу С.
11: Реклама. Реклама.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
14: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
3: Трафік люкс.
2: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
3: Реклама.
2: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.ua».
2: НРО «Активність класу Б».
3: Реклама.
5: От тут нас є про що поговорити. Дощик пішов. Ну, вже закінчився, але дощик зранку був. Відповідно, всі ми розуміємо, що на дорогах. Володимир пише, що Володимира Великого до Стрийської дуже повільно. Городоцька в сторону Скрині від Лавандівки мертво, каже Іра. Тарас пише, що Корок на Пасічній в сторону Личаківської починається на Сихові. Так, Олександр пише, ДТП кільце Володимира Великого, княгині Ольги, тягнучка зі сторони Стрийської. Потім за кілька хвилин дописав, що вже роз'їхалися, все нормально. Галина пише, помаленьку котяться машини в центр, Угорський стадіон Україна, дуже багато машин, напевно, через те, що зелена перекрита на ремонт. Вася пише, що в Банюнині впало дерево на трасу, стало пару машин, відтягнули на узбіччя. ДТП Сукільники від Панської гори в сторону Кульпарківської, там тягнучка, каже Назар. Пасічна до Личаківської, все стоїть, годину їхав 2 кілометри. О, Ромчик, капець. Чорновола від бомби, стандартно, Брюховича від Чебуречної тягнеться, каже Тарас. Ігор пише, дерево вже забрали, порубали з траси в Банюнині. Там вже все нормально. Пасічна в сторону Личаківської стоїть, та це вже говорили, стоїть прям жорстко. Київська до Чупринки стоїть, там Андрій перебуває, Антоновича до Бандери теж стоїть. Остап пише, що Володимира Великого від автобусного до океану тягнеться, світлофор Виговського Любінська до Патона також Корок, так само від мотозаводу до Південного Корка і Патона в дві сторони. Червоної Калини тягнеться, там перебуває Оля. Аліна пише, що проспект Шевченка затор, ледь рухаємося на проспекті. Біляська під мостом ДТП сталося, каже Іра. Стуса в центр стоїть. Джорджа Вашингтона до зеленої стоїть вся. Так, Сахарова стоїть. Богданівська до Старознесенської тягнеться. ДТП на привокзальній сталося, каже Олександр. Ну, та й таке. Ніби по всьому прийшлася. ДТП на привокзальній. ДТП на привокзальній на виїзд. Уточнення маємо. І Віка пише, погода, всьому винна погода. Абсолютно точно. Дякуємо, люксоводії, за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, про них пишіть на Люкс Вайбер. Його номер 097-147-007.
6: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Коли ми разом все буде люкс. Що ні?
5: Та, а що ні?

0: Реклама.
1: Студент Бійчуковський, а щось я не бачила вашого конспекту.
2: Ну я хіба виначив у мене такий почерк дрібний? Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть між рядків. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Нема вже дощу, все, на дорогах має бути спокійніше, має бути легше. Правда? От вже от закінчився дощ, і в ту секунду вже все нормально. Ну, мені так здається. Синоптики обіцяють, не буде вже сьогодні опадів. Вийде сонце в день, плюс 15 буде сьогодні денний максимум. Завтра в суботу плюс 19, так що можна щось запланувати. Буде сонячно, а в неділю вже буде прохолодно із дощем, плюс 12.
0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама.
2: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер». Мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все. Повертайтеся до музики.
0: Реклама.
3: Слухайте, не знаєш, вчора якісь, можливо, були там спеціальні там бурі, магнітні.
1: Спеціальні?
3: Ну, спеціальні, я маю на увазі, що типу є от магнітні бурі, а спеціальні це можуть бути якісь такі, знаєш, любовні бурі. Я вчора зауважував, що в котиків песиків був дуже грайливий настрій. Може, то і на людей теж попадало.
1: А що з тобою робили песики і котики?
3: Ні, вони не зі мною робили, вони один з одним собі там, ну, просто десь там так спілкувалися.
1: Відзначали останній теплий день.
3: Думаєш?
1: Ну,
3: в принципі, та, тварини, вони ж то відчувають краще, ніж люди. От.
1: А може, люди теж відчувають, може, люди теж святкували, просто ти того не бачив.
3: Ні, в мене сусіди було тихенько. Так здається.
1: Ну, тобі так здається.
3: Може так, може не так я прослуховувався. Окей, рухаємося далі, а попереду ми зіграємо з тобою в гру «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на «Люксвайбер» 097-104-7007. А от зіграємо, давай, за 3 хвилини.

0: Партнер гри «Лео Кераміка».
1: Все для якісного ремонту в одному магазині.
0: Пін-код на Люкс-ФМ.
2: 8.41, ми стартуємо, це гра «Пін-код». Є щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люкс Вайбер. Рендом вже обрав когось?
3: Обрав Дмитра, який бере трубку і каже «Алло».
2: Алло.
3: Алло, Дмитро.
4: Так, слухай вас, доброго ранку.
3: Алло, доброго ранку.
2: Алло, Дмитре, дивися, поверну, маєш три запитання з допомогою правильних відповідей. Підбираємо пін-код до свого подарунку. Готовий? Дмитро?
3: Я що, злякала Дмитра?
2: Дмитра не є.
3: Алло, Дмитро, алло. Є?
2: Алло, Дмитре.
3: Десь заїхав і виїхав, напевно, вже.
2: Мабуть, десь немає зв'язку. Що робимо?
3: Та що робимо?
2: Нема Дмитра.
3: Виходить, що нема.
2: Дмитра,
3: давай, нема. Запустили знову рандом.
2: Давай. Ну що ж, три на запитання. Жаль. У нас я так відкрию сьогодні, що всі запитання будуть мати якесь відношення до музики. От. Або кількісне, або якісне. І навіть якщо ти не знаєш відповіді на ці запитання, то завжди є змога застосувати інтуїцію, тому що є три варіанти відповідей. Ну, по-любому щось можна вибрати навгад.
3: Чуєте, як він майстерно тягне час, то взагалі?
2: У Львові мінливохмарна погода, погода, яка була вранці дощовою, подейкують... Такої більше вона не має бути. Сонце навіть має з'явитися. А в нас в дворі є коти. Чорні два. А Тані пасує зелений колір. Як я маю ще втягнути час?
3: Все, вже не тягни. Іван є з нами на зв'язку. Його обрав рендом. Доброго ранку.
5: Добре.
2: О. Іван, отже, перше питання. Ти готовий? Ми так само полетіли.
3: Тут зараз буде... текст пісні. От, щоб ти не думав, що я просто здуріла. Хто не забув сьогодні до нас, заходьте в гості. Заходьте в гості. Ставити фільм, може, і нас колись покажуть там. Це текст пісні гурту якого? Антитіла, Океан Ельзи, Друга ріка.
5: Сьогодні до нас Друга ріка.
2: Так.
3: Варіант 3.
2: Далі.
3: Курт Кобейн був солістом якого гурту? Бітлз, Нірвана, Рамштайн.
2: Ну.
5: Нірвана.
3: Добре. Варіант 2.
2: І третє питання.
3: Скільки учасників було в гурті Beatles? 4, 5, 6.
5: 5.
2: Приймаємо варіант. Варіант 2. Отже, пін-код вийшов 3-2-2. Підбираємо його 3-2-2. І що там? Щось не підійшло.
3: Хто не забув сьогодні до нас, заходьте в гості. Заходьте в гості ставити фільм. Може, і нас колись покажуть там. Співав Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи» у пісні 911.
2: Та, а ще?
3: А ще четверо було учасників гурту «Бітлз». Не п'ятеро.
2: Зато з Нірваною дитко на те.
3: Та.
2: Та, ну що, свої сили пробуєш у понеділок, добре?
5: Добре,
2: ну.
5: Побачимо.
2: Іван, дякуємо тобі так само. Ну і в понеділок зіграємо 8.40. Не пропускай свого шансу собі зробити подарунок.
1: Реклама. Плитка і сантехніка, люстри і шпалери. Усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
2: Восьма 45. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, мені захотілося пригадати, як звучить Нірвана. Ну, моцно, ні?
3: Життєрадісно.
2: Да, життєрадісно. Та ти що? Це можна ставити собі вранці на дзвінок для того, щоб ставати одразу ж на рівні ноги. Не тільки самому собі, а й всьому під'їзду. Так, 8.45, рухаємося далі, а попереду на тебе чекає реклама, після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом. Все буде люкс. Люкс.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла слухання.

0: Koyuay. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.
4: Леви Вольф продовжують молодість твого двигуна.
3: Реклама.
5: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
6: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007. І змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
5: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
6: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
6: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
3: Реклама.
7: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
8: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
9: Знайшла?
8: Зараз перевіримо.
10: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
9: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс ФМ.
7: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
3: Реклама.
5: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
3: Реклама.
5: Реклама.
11: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
12: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
11: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
16: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
17: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
18: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
19: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
20: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
21: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
22: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
23: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків і гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
5: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
24: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
25: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
26: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим.
0: Кармін.
1: Чекаємо на тебе в Кармін. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
2: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
8: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
28: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
29: Реклама. Реклама.
30: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
31: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
32: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
31: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
33: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
34: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
33: Оце я постарався.
35: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
29: Реклама.
36: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
37: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
2: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
1: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Маличковичах попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
1: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
3: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
5: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
5: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
4: Клас енергоефективності Б.
0: Реклама. Реклама.
7: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
10: Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг.
11: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини з Оріана Казимірук у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску почуєте, що атакували на Росії, деталі затримання українського журналіста у Відні, а також дізнаєтеся, коли у Львові почнуть продовжувати трамвайний маршрут. За минулу добу Сили оборони України вбили та поранили 1710 російських окупантів. Загальні втрати ворога у війні склали понад 1 549 000 осіб. Нищать наші захисники чимало ворожої техніки. Лише за останню добу розбили понад 2400 одиниць, дані уточнюються. До РФ

0: 55 та Х101.
1: Новини.
0: У Відні затримали журналіста «Української правди» Михайла Ткача, який шукав утікача Руслана Кравченка під час редакційного завдання. Посольство України звернулося до австрійської сторони з вимогою пояснити обставини затримання. Український консул уже зустрівся з журналістом, однак той залишається під вартою. Доля його колеги Ярослава Бондаренка, який перебував із ним в Австрії, наразі невідома.
1: Новини Львова.
0: Львіводоканал завершує будівництво каналізаційного колектора до винників. Уже проклали понад 12 кілометрів труб. Це 94% від запланованого. Новий колектор з'єднає каналізаційну насосну станцію громади з очисними спорудами Львова. Роботи відновили у 2024 році після перерви через пандемію та повномасштабну війну. Завершити проєкт планують до середини грудня. Залишається прокласти ще близько 800 метрів труб. У Львові наступного року почнуть продовжувати трамвайний маршрут номер 6 до лікарні Святого Пантелеймона та центру Незламні на вулиці Миколайчука. На першому етапі прокладуть близько 300 метрів колії. Проєкт уже розробили, зараз він проходить експертизу. Повністю продовжений маршрут можуть запустити у 2028-2029 роках. Загальна довжина нової колії

0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
1: Дощик вже припинився, і подейкуч вже і не буде, ні? Чи буде?
2: Ні, щось, я от без навушників сижу і чую, що тяпає, але я не розумію, чи то дотікає з дахів, чи то, що тяпає. Да, ну, обіцяють, що зранку ще трошки поцяпає, а потім в день навіть вийде сонце. Плюс 15 буде денний максимум, на люкс-термометрі зараз 13 градусів тепла.
3: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: 9.05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
2: Сьогодні, або завтра, або може післязавтра, треба обов'язково приїхатися з Галицького перехрестя на Топольну.
1: З Галицького перехрестя на Топольну? А чого? Що там таке? Якісь акції, можливо?
2: Ні.
1: Дорожні покриття якісь новенькі?
2: Тобі від цього буде дуже добре. Чого? Розкажу тобі за 5 хвилин.

0: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама. Let's make

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 9:15. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Взяла, заговорилася і подумала одне, сказала друге. Сказала, що треба проїхатися з Галицького перехрестя на Топольну, а хотіла, що з Галицького перехрестя чи Топольної на Сихів треба проїхатися.
1: Ага.
2: Але то таке. Словом, з'ясували, що подорожі продовжують життя. Не тільки з одного кінця світу на інший подорожуючи, а й з іншого кінця міста в інше. З одного кінця міста в інше. Головне, це зміна картинки перед очима, і тоді довше залишатимешся молодим, юним.
1: Щось так слабо, ти знаєш, я собі щось так слабо уявляю, що я поїду на Сихів, наприклад, а? Щоб довше жити. А там не вказано, коли саме треба приїхати на Сихів, наприклад, з того району, де я живу зараз, що я приїхав на Сихів, щоб довше жити. Може, тако ближче до 12-ї ночі, щоб довше жити, приїхати. Ось, не сказано, ні?
2: Ні.
1: Дев'ята 16. Доброго ранку. Ну, а попереду давай розберемося, що робиться на дорогах. Де є затори, тягнучки і корки? Люкс водії, надсилайте інформацію на Люкс Вайбер. Все перекажемо у трафік. Люкс одразу по рекламі.
2: От вже маємо повідомлення від Тараса, що щойно аварія на перехресті Зелена-Зубрівська сталася на світлофорі. Тому там, очевидно, може утворитися затор. Майте на увазі. Про інші ділянки теж пишіть обов'язково. Поговоримо одразу по рекламі.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
1: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
7: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
8: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
7: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
8: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
4: Реклама.
8: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Двигун сказав «Вольф».
11: Люксводії, заводимо двигуни.
12: Проект «Люксводій» повертається.
11: Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер»
12: 097-147-007.
11: Щобудня о 18:40.
12: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+.
11: На «Люкс ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф».
12: А у фіналі 30 тисяч гривень.
11: Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійський». Моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
11: Акція триває до 30 жовтня.
12: Деталі на офіційній сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
4: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
1: Реклама.
13: Реклама.
6: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
13: Професійна турбота про красу в «Оксфорд Медикал». Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в «Оксфорд Медикал».
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хто готує на

0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum до 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
2: Синку, ходи обідати.
3: Сьогодні я хочу 2 сосиски. Мамо, а Верест давно існує?
2: Ще з тих часів, коли я була маленькою.
4: Минають роки, змінюється покоління, народжуються нові сімейні традиції, а знайомий смак залишається із нами крізь роки. Верест – смак, що об'єднує покоління.
5: Курапрокс для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
6: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
7: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
8: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
9: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
10: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
9: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. Перший поверх.
11: Час, коли бажане і можливе збігаються.
12: Велбут відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
11: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
12: Велбут – забудовник, якому довіряють.
13: Реклама.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельо». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
16: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
17: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Реклама.
21: Касім. Коли ми разом, все буде люкс.
22: Трафік люкс.
21: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
22: Реклама.
23: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
24: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
23: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
24: Деталі на «Аурум.ua».
23: Енергоефективність класу «Б».
22: Реклама.
25: 9:23. Доброго ранку. З'ясовуємо, що відбувається у Львові на дорогах. Христина пише, що з Малухова все стоїть. З Туса Франка жах зі всіх сторін. Не пройти, не проїхати, каже Анатолій. Бачу повідомлення також, що героїв Майдану вниз. Краще не їхати, каже нам Кася. Так розумію, що через затор. Об'їзна з Книлів Сокільника зі сторони земної води, як завжди, тягнучка, пише нам Остап. Люкс водії, дякуємо за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки. Пишіть на LuxViber 097-147-007. Шот Ліля дописує, що від податкової в сторону Сахарова стоїмо. Андрій каже, у Львові катастрофічно не вистачає парасолів, тому всі поїхали на автах. Ну, напевно, причина в цьому. Дякуємо за повідомлення. Номер люксвайбера 097-147-007. Там пиши про ситуацію на дорогах.
0: 9:25, доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на люкс-ФМ.
25: У Львові взимку буде більше листя.
0: Взимку.
25: Ти все правильно почув. Чого
0: більше
25: так?
0: Більше листя.
25: Розкажу тобі далі.
0: Взимку більше листя.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Зарядка. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 9:34. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: У Львові взимку тепер буде більше листя. Воно залишатиметься з осені.
1: А що так? Що таке?
2: Прочитала, що у нас тепер не прибиратимуть все опале листя.
1: Не прибиратимуть.
2: Згрібатимуть з хідників, з майданчиків, тобто там, де воно заважає або може зашкодити. А от під деревами листя залишатимуть. Воно отримує вологу, захищає коріння від холоду, а під час розкладання повертає поживні речовини в ґрунт.
1: Нарешті комунальники почули дачників, що листя не прибирають, воно перекопується і підживлює дерево. Дерево саме себе живить. Певно, в їхню комунальну компанію, команду влаштувалася якась правильна дачниця.
2: Може, то твоя мама?
1: Якби моя мама була прийнята в ЛКП «Зелений Львів», то, повір, в сквері біля облради, біля доріжок, росли би помідори. Замість тюльпанів перед оперним в'язалися би огірочки. А на шута Ростовелі замість сакур фасоля би росла. Яку тітя Стьоша дала минулого року попробувати, а вона так файно вродила, файно так вродила, супер. І кожна інстаграм-діва, яка зробила собі би в квасолі фоточку, утримала би помідорчика на халяву з облради.
3: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: Синоптики обіцяють, що в день вже не буде дощу, вийде сонце і буде плюс 15. Сьогодні денна температура. Зараз плюс 13, показує Люкс-термометр.
3: Реклама.
4: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
3: Реклама.
1: 9:36, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Рухаємося далі, а попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися, надсилай слово «Гра» на Люкс Вайбер. 097-104-7007. А от зіграємо, давай, за 5 хвилин.

0: Партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
2: 9.40, а ми стартуємо. Це гра 2 по 20. І з числа всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «гра» на Люкс Вайбер, рендом вже обрав когось. Хто там не є вже в нас?
3: Марта, я вже на зв'язку. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Не змокла, Марта?
4: Ні, я на ліжку.
2: А ти ж вдома?
4: Я вдома.
2: А чого так?
4: Чоловік на роботі, дочка в школі, я п'ю капучино.
2: Прекрасний розклад. Ти так все так гарно поскладала в житті, що чоловік на роботі, дочка вдома, а ти п'єш капучино. Слухай, ніхто тобі не заздрить, правда? Ніхто тобі не заздрить.
4: Все добре.
2: Ну, так, ти вже в нас є, ще треба тобі суперника або суперницю. Є вже суперник або суперниця?
3: Так, є вже є. Віталій з нами на зв'язку. Доброго ранку.
5: Добрий ранок.
2: А ти змог, Віталій, чи ні?
5: Я ні.
2: Ну, але доїхав сухенько, все добренько, так?
5: Пару капель впало, ну, то само собою дощик падав.
2: Осінь?
5: Осінь, так, ну, звичайно.
2: Так, Марта і Віталій, що ми робимо зараз? Згадуємо іменники.

0: Так, забула про те, що тримає в руках. Капучино. Так. Віталій, тепер ти вступаєш в гру, і твоя літера.
1: Готовий?
2: Так.
1: 20 секунд, є стівне на літеру М. Микола.
2: Молоко. Раз. Масло. Два. Мармелад.
1: Три.
2: Манка. Шість. Мука.
1: Шість.
2: Макарони. Ну, ще би, може, щось придумали, але не треба, може, напевно.
1: Не думаєш, не треба.
0: Стратег. Але то стратег, то Віталій. Та ти що, пару крапель на нього впало? Але що то за осінь без тих пару крапель?
2: Кінець тижня, п'ятниця. Зробимо всім приємне.
0: Угу.
1: Ну ти джентльмен, Віталій. Ну комусь з тобою дуже пощастило. Віталій аж рахував слова і так, щоб було нічия. 6-6. Вітаємо і Марту, і Віталія. Нічия. Це означає, ви обидвоє виграєте чай Світобар готелю Корона СПА, що стаєте претендентами на головний подарунок місяця відпочинок на двох готелі Корона СПА, який ми розіграємо наприкінці жовтня.
2: Дякую, гарного дня.
1: Та тобі дякую, Віталій, молодець.
0: Марта.
3: Дякую.
0: Так, і Марта теж дякую, Віталію. Ну, а ми в гру 2 по 20 зіграємо вже в понеділок в 9:40.
4: Реклама. Готель Корона СПА. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Корона СПА. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
0: Реклама. 9:43, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. Засіла мені одна музика, і я думаю, ой, точно візьму, заграю сьогодні в баяні Бійчука. Ну, 100% візьму, заграю. Ну, все. І я починаю туди-сюди підбирати, і я розумію, що вона не є україномовна. Я її не заграю. А я собі, знаєш, постановив, поки війна, я тільки граю українські пісні. Ну, от пісню я собі захотів сьогодні заграти. Прикинь?

0: придумай якийсь український відповідник.
1: Та нема такого.
0: На роботу йду.
1: А, ну хіба ти напишеш, та? Тоді да.
0: Даньку добре. Везу, на бампері везу.
1: Що? Що?
2: Ні, ну щось я таке придумав собі. Добре, їдемо далі. 9:44, попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів, коли ми разом. Все буде люкс!
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.
6: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс Емілі Резорт. Емілі Резорт. Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
7: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
6: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
7: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
6: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
3: Реклама.
6: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
3: Реклама.
8: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
9: Реклама.
10: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
11: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
10: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід

0: та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум.
3: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
4: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
5: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у підбірцях попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
5: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
7: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
7: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
6: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
2: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
6: Плай – гори, які об'єднують команду.
9: Курапрокс для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
10: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
9: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
11: Як тобі вдається платити за опалення менше?
12: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
11: І справді економніше?
12: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
11: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
13: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у «Веромед».
1: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
14: Реклама. Реклама.
15: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
16: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
1: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
17: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
18: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
19: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
20: «Ханкук. Driving emotion».
21: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
22: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
21: Оце я постарався.
23: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з «Айвід Б'юті». «Айвід Б'юті» містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з «Айвід Б'юті».
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
14: Реклама.
24: Ти слухаєш «Люкс ФМ» 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
25: Hey, Fonzie.

0: 9:58. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Далі коротка реклама, а після неї новини о 10:00. Обов'язково дочекайся на 104.7.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
1: спа. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельтамед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра. Меблі, меблі, меблі!
3: Та не гарячкуй, скажи де?
1: У меблевому центрі «Нова Маркет».
3: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
4: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
5: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
6: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
7: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
6: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
7: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
6: Все, переконала. Мені теж треба.
7: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
11: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Реклама.
12: 10:01. Час на новини з Ріана Казмірук у студії.
13: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
14: У цьому випуску розповідатиму, скільки ворожих дронів збила наша ППО, що запровадили в деяких регіонах України, та скільки львів'ян вже перевірили здоров'я просто неба. Далі детальніше. Цієї ночі Рефія запустила по Україні 136 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. В окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію після чергових російських обстрілів. Про це повідомила прес-служба «Укренерго». Фахівці вже працюють над відновленням стабільного електропостачання. Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроенергією ощадливо.
13: Новини Львова.
14: У Львові після зіткнення двох потягів на станції Підзамче госпіталізували 5 людей, 4 пасажирів і помічника машиніста. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. У пасажирів діагностували забої хребта та травми живота, носа, в одного також трус мозку. Помічник машиніста травмував коліно. Аварія сталася напередодні ввечері під час відправлення дизель-поїзда з сполученням Львів-Сокаль, який зіткнувся з електровозом. Обставини з'ясовують правоохоронці. У Львові за три дні акції «Тижня здоров'я» безкоштовно обстежили понад 6400 людей. Найчастіше медики вимірювали тиск і рівень цукру в крові, а також тестували на ВІЛ і гепатити. У майже половини обстежених виявили відхилення тиску від норми, у кожного четвертого підвищений цукор. Медичні намети працюватимуть ще сьогодні і завтра. Усі охочі ще можуть безкоштовно перевірити здоров'я.
15: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь».
16: Погода на Люкс FM.
0: Синоптики обіцяють, в день дощу не мало би бути, вийде сонце, плюс 15 буде денний максимум сьогодні і... Зараз люкс-термометр, я би сказала, скільки показує, але там стоїть баян, і я не бачу.
12: Ну, чекай. Зараз я тобі все скажу. Люкс-термометр зараз показує 12-13. Ну, туди-сюди.
0: Добре, завтра в суботу буде без опадів, доволі сонячно. Плюс 19, неділю вже з дощем і плюс 12 всього лише.
17: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
18: Реклама.
12: 10.04. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Гроші в нас є.
0: Багато грошей. Що ж ти такий скромний? Гроші. Багато грошей. 2500 гривень. Це максимальний виграш, який може бути в грі «Люкс Джекпот». Я ж нічого не платую. Нічого.
12: Тому давай реєструйся, надсилай слово «Люкс Джекпот» на «Люксвайбер». 097-104-7007. За 5 хвилин з тобою зіграємо за максимальну суму грошей в грі «Люкс Джекпот».

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: Джекпот, будівельна компанія «Аурум».
1: 10:16, ми стартуємо. Це гра «Люкс Джекпот», і тут максимальна сума грошей. Це 2500 гривень. Ну, більше не буває в цій грі. Це от максимально, що може бути. Тому що в понеділок, вівторок, середу та четвер не вигравали по 500 гривень. Отже, ми так взяли, доскакали до 2500 гривень.
2: І позмагається за них Олег. Саме його обрав рандом числа усіх, хто зареєструвався на «Люкс Вайбері». Доброго ранку, Олеже.
3: Доброго ранку.
1: І так, Олеже, які тобі запитання? Важкі чи складні? Які хочеш?
3: Середні.
1: Ну, нема такого варіанту, є важкі або складні.
3: Середні.
2: Середні.
1: Ну, раз така історія, ну, нехай при п'ятниці, то давай, хай буде тобі середні. Отже, пам'ятай, що 3 запитання попереду. Ми їх називаємо раундами. А на роздуми матимеш лишень по 3 секунди. Якщо всі 3 раунди пройдеш, то заробиш собі максимальну суму 2500 гривень. Готовий?
3: Так, готовий.
1: Давай, успіху тобі, полетіли.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Яка найбільша клавіша на клавіатурі комп'ютера? Enter, Shift, Space.
3: Enter.
1: Ні, не Enter. Enter – велика клавіша, але не найбільша.
2: Space.
3: Так.
1: Пробіл. По-іншому. Що, десь розгубився чи що?
3: Ні, я просто перед собою маю 2 ноутбуки, тому...
1: І що там в тебе? Шо? Space? Space там що, менше, ніж Enter?
3: Та, розумеється трошки.
1: Тебе там кінський Enter? Ну, нічого, буває таке теж, Олеже. Свої сили пробуй вже з понеділка, добре?
3: Добре.
1: Ну, давай, гарродя. Це була гра «Люкс Джекпот». Зіграємо вже наступного разу в понеділок 10:15.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт 5-ї черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
1: Попереду на тебе чекає огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії, добре?
2: Давай за 5 хвилин.
5: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
0: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
0: «Павлюкс Транс».
7: Реклама.
8: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
9: О, вона витягує телефон. Зараз каже: «А, сфоткай мене».
10: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
11: Для реєстрації надсилай рольові ігри на «Люкс Вайбер» 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
12: Рольові ігри на «Люкс ФМ» з полуничкою.
0: Реклама.
13: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
14: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс ФМ Львів».
15: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
16: Так!
15: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
16: Так!
15: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
17: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на «Люкс Вайбер» 097-104-7-007.
18: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
19: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
14: Деталі акції на сторінці «Люкс ФМ Львів» у Фейсбуці.
5: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
18: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
1: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
18: Реєструйся, пиши слово «Гра» на «Люкс Вайбер» 097-104-7-007.
1: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
5: Ого, щука, ща.
19: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
14: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
18: Реклама.
7: Файно бачити.
16: Файна оптика.
7: Файно виглядати.
16: Файна оптика.
7: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
16: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
24: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
25: Угу.
24: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
26: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
27: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
28: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
29: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
30: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у King Cross Leopolis. Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
31: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
32: LuxFM представляє.
33: Зустрічай 7 листопада о 18:00. Оля

0: Живий звук.
1: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
2: Реклама. Реклама.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: і дисципліни.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
1: 10:35, огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З тебе давай заголовки, з мене трохи фантазії. Добре?
2: Ну, добре.
1: Угу. Ну, давай, полетіли тоді.
2: У Львові занепадають улюблені стовпчики садового.
1: Ну, та всі стовпчики рано чи пізно занепадають.
2: Назаре!
1: Що?
2: У Львові попадали пасажири.
1: Водій їх що, віз під полічку чи що? Передаємо за приїзд! Ава, поворотик! Ава, зупинка! Ай-яй-яй-яй! Ай! А тепер конкурс! 8 пасажирів, 7 сільців! Коли мозка зупиняється, всі сідають!
2: Але виграє той, хто сідає мені на коліна. Це були всі заголовки на сьогодні. Наступні будуть в понеділок 10:30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
1: Третій курс.
0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
3: Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
4: Реклама.
3: Погода на Люкс-ФМ.
2: 15 градусів тепла сьогодні буде денна температура, плюс 13 на люкс-термометрі, плюс 12 на люкс-термометрі. Обіцяють синоптики, дощу в день не мало би бути, може навіть вийде сонце.
1: Рухаємося далі, попереду на тебе чекає гра «Баян бій чухай». Я граю хітяру якусь на своєму кнопковому акордеоні, ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Горнятко «Люкс-ФМ». А гратиму щось добре вже за 3 хвилини, так що давай, налаштуйся, відгадуй і заробляй.

0: Баян Бичука на Люкс ФМ.
1: А це вже гра Баян Бійчука. Це означає, що я граю якусь хітяру на своєму клубковому акордеоні, ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок. Я готовий. Хто є виконавцем, як називається пісня? Слухай уважно, полетіли.

0: Як називається пісня? Хто її виконує? Пиши на Люкс Вайбер 097-104-7-007. Той, хто буде сьогодні 41-м із правильною відповіддю, отримає подарунок. Горнятко Люкс ФМ. Переможця привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на Люкс ФМ.
2: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
1: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс ФМ.
2: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
3: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
1: Реклама.
4: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: Реклама.
2: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі

0: сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067 243 60.
1: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
2: Угу.
1: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
3: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером – зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія. Вони всі ідеальні. Як обрати? Обирай за настроєм.
4: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
5: Банана. Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
6: Цілі осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
7: Буде страшно весело.
6: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
8: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
6: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
9: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
10: Виявили камені в жовчному міхурі?
11: Турбує біль у правому підребер'ї, а може з'явилися грижа?
10: Обговоріть проблему з хірургом у клініці «Горизонти». Не відкладайте те, що потребує уваги. Львів, Пекарська, 65Б.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. Реклама.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
15: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
16: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
21: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Хочеш хіти? Є.
23: Улюблене радкове шоу? Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
26: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
27: Слухай UA.
28: Усе українське аудіо в одному додатку.
29: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
30: І слухай UA.
31: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
32: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
33: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
34: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
35: Знаю.
34: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
35: Що?
34: Без доплат.
35: Та ти що? Да.
36: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
37: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Реклама.
38: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
39: Баян Бійчука на Lux FM.
40: 5 хвилин тому назад заграв я ту пісню на своєму клубковому акордеоні. Вона звучала ось так.

0: хто відгадав?
1: А багато хто відгадав, але 41-ю з правильною відповіддю була Іра. Привіт.
2: Привіт.
0: Кажи, будь ласка, хто є виконавцем, як називається пісня, Іра?
2: Володимир Дантес, закохана.
0: Така закохана, дурна. І за твою відповідь ти свій заробляєш подарунок.
1: Горнятко Люкс FM, вітаємо тебе.
2: Дякую.
0: Ну, все, день склався так, треба. Може йти додому та зробити, чи ні? Чи ще треба щось там зробити? Може ще одне горнятко треба зробити?
2: Ну, так, не буде одного.
0: Ну, так. Як же тобі піде, то хай так і буде.
1: Вітаємо,
0: якщо маєш такі плани. Так, але це була гра Баян Бійчука. Наступного разу заграє щось добре вже в понеділок. 10:40 не пропускай свого шансу собі заробити подарунок.
3: Баян Бійчука на Люкс FM.
0: Ну, а на сьогодні це все. Це було ранкове шоу з рядками. Ми з тобою прощаємося до понеділка.
1: Бажаємо тобі сонечка сьогодні ага. ще. А якщо Іра Ткачук буде в студії, то сонечко буде. Значить, що воно точно буде, бо Іра Ткачук вже в студії. Ми тебе цьомуємо, обіймаємо, будемо тут в понеділок. Спокійних вихідних. Це був Назар Бійчук і Таня Дуба. З цим па-па.
3: Це була передача «Ранкове шоу Зарядка» на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098 406 0606.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
4: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
3: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
5: Клас енергоефективності Б.
6: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
7: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
8: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
9: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
10: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
12: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
13: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
14: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
15: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
14: Новим освітлення всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Позиція 12.09.15.11.2026 року.
0: Реклама.
16: 11 у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Зоряна Казмірук.
17: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
18: У цьому випуску почуєте, що вчинив колишній адвокат на Харківщині, з ким Путін святкував свій день народження. Також дізнаєтеся, кому допомогли львівські медики. СБУ затримала на Харківщині колишнього адвоката, якого підозрюють у шпигунстві на користь ФСБ. За даними спецслужби, він мобілізувався до елітної десантно-штурмової бригади ЗСУ, щоб передавати ворогу інформацію про розташування та переміщення українських військових. Раніше чоловік уже отримував тюремний строк за поширення даних про бойову роботу Сил оборони. Після звільнення ФСБ запропонувала йому співпрацю в обмін на евакуацію до Росії. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
17: Новини.
18: Володимир Путін відсвяткував 84-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Той приїхав до Москви на зустріч із керівництвом і працівниками мережі гіпермаркетів «Глобус». Шредер увійшов до наглядової ради російської дочірної компанії німецького холдингу. У Німеччині нову роботу колишнього канцлера в Росії назвали «зрадою Європи».
17: Новини Львова.
18: Унаслідок зіткнення потягів у Львові травмувалися 11 людей, серед них 17-річний хлопець. Аварія сталася на вулиці Старознесенській, дизель-поїзд «Львів-Сокаль» зіткнувся з нерухомим електровозом. За попередніми даними, машиніст проїхав на заборонений сигнал світлофора. Серед травмованих – машиніст, його помічник і 9 пасажирів. У постраждалих діагностували переломи, струси мозку та забої. Правоохоронці розпочали розслідування. 35-річна жінка із Другубича після 10 років очікування народила третю дитину, доньку Квітославу. Третій кесарів розтин був складним через попередні операції. Жінці видаляли пухлинне утворення, згодом оперували грижу та встановили спеціальну сітку. Через це лікарям було важче дістатися до матки, тож під час операції вони діяли особливо обережно. Дівчинка народилася вагою 3 кілограми 750 грамів, усі троє

Ранечко усім, ти слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, друзі, п'ятниця, нарешті робочий тиждень. Ну, він ще триває, але ми вже знаємо впевнено, заради чого сьогодні стараємося, бо попереду вихідні. Тому налаштовуй себе на класний настрій. Найкращі люкс-хіти вже попереду, вони додадуть тобі трошки енергії сьогодні. Цю, ну, таку легеньку, але похмуру п'ятницю допоможуть швидше закрити всі робочі питання. Ну і, звісно, зроблять цю п'ятницю ще приємнішою. Усім ще раз привіт, ну а далі до погоди.

0: А погода сьогодні вже не така сонячна і тепленька, як то було вчора. Вчора я ще приходила на Lux FM голими ногами, а сьогодні вже у джинсах. Сьогодні вже не так тепленько. Ну, але все ж таки осінь, тому що тут ще хотіти? Плюс 17, денний максимум, не обіцяли сьогодні нам синоптики. Кажуть, буде хмарно впродовж дня. І начебто опадів вже не мало би бути. От вранці трошки поморосів дощик і все. Завтра у суботу очікуємо плюс 19, буде хмарно і начебто без опадів. Ну, а зараз наш люкс-термометр показує плюс 13.
1: Реклама. Файно бачити.
2: Файна оптика.
1: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
1: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Слухаєш 104.7, а от як обдурити мозок, коли він категорично не хоче працювати, розкажу за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ у Львові вже 11:17, твоя робоча п'ятниця продовжується. А от як обдурити мозок, коли він категорично відмовляється працювати? Особливо таке буває дуже часто в п'ятницю та й в понеділок. Загалом, насправді є кілька дуже таких простих і навіть трошки смішних способів, але кажуть, що вони реально працюють. Ось, наприклад, не треба казати собі, так, я зараз сяду і точно зроблю це завдання. Ні, так, кажуть, воно не працює. Мозок одразу розуміє, що ти маєш щось робити, і він такий, ні, я відмовляюся, і ти одразу не хочеш нічого робити, ти сидиш і просто дуже довго налаштовуєшся. Краще поставити таке мікрозавдання. Наприклад, просто відкрити документ і почати в ньому вже щось там писати, друкувати. Таким чином ти вже розумієш, що ти вже щось почав, і відповідно хочеться продовжити. Тому краще одразу братися до роботи. Отак різко. Ще один варіант, кажуть, це музика. Треба послухати просто якісь класні треки, які ти любиш, які тобі подобаються, або просто якісь дуже драйвові. Ну і тут, я думаю, багато думати не треба, тому що це все тобі як на долонці ми подаємо. Найкращі люкс-хіти, вони тобі допоможуть краще включитися в роботу, особливо в п'ятницю, коли працювати не дуже хочеться. Тому, я думаю, ти догадуєшся, що буде далі. Ну, а далі буде те, що п'ятниця продовжується. Ну, і, звісно, найкращі люкс-хіти, свіжа порція вже чекає на тебе попереду, аби тобі працювалося сьогодні трішечки ефективніше, продуктивніше, та й взагалі, щоб тобі хотілося працювати. Тому роби гучніше одразу по рекламі на 104.7.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс-ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
3: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
2: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобутньо о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
3: А ще краще відтворити.
5: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
6: Реклама. Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
7: Wellplace від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
6: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
7: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
8: Ефективність класу це.
9: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
10: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
11: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
12: Угу.
11: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
13: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
14: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах. Як тобі вдається платити за опалення менше?
15: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
16: І справді економніше?
15: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
16: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82. Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
8: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
9: Реклама.
8: Персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua.

0: Люкс FM 104.7. Ну що, друзі, цього тижня сейф з грошима на Люкс FM виявився таким міцним горішком, тому що у грі Люкс Джекпот, на жаль, ніхто так і не забрав собі наш люксовий грошовий бонус. Але дивися, ти не поспішай прощатися з твою мрією про додаткові гроші, бо вже в понеділок на Люкс FM гра Люкс Джекпот, звісно, що повертається, ну а це означає, що на тебе чекає нова спроба випробувати себе, забрати собі грошовий приз у вигляді 500 гривень. Ну і звісно, що розпочати свій робочий тиждень ще краще і приємніше. Ну і хто знає, можливо, саме твій понеділок почнеться не просто з випити кави. Тому ти так, гарнесенько, відпочивай собі на вихідних, набирайся сил, ну а вже зараз не забудь зареєструватися, пиши кодове слово «Люкс Джекпот» на «Люкс Вайбер», бо я знаю, ти ж почнеш відпочивати і ти геть забудеш про все. Тому так, швидесенько, поки маєш таку можливість, реєструйся 097-104-7007, кодове слово «Люкс Джекпот», і, можливо, саме ти станеш тим щасливчиком, що забере собі 500 гривень з самого ранку понеділка. Поки твоя п'ятниця триває, робота робиться, найкращі люкс-хіти теж вже чекають попереду, аби твій день пролітав швидко. І дуже важливо, продуктивно. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
1: Ми пообіцяли один

0: Плюс з Андрієм Фарцяком і Діаною Лосишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
3: Знайшла?
2: Зараз перевіримо.
4: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
3: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Люкс ФМ.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
5: Реклама.
6: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
5: Реклама.
7: Реклама.
8: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В експерт.
8: Швидкий чекап здоров'я.
7: В експерт.
8: Все поруч і в одному місці.
7: В експерт.
8: Потрібен чіткий план.
7: В експерт.
8: Ну все.

0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
2: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
1: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
2: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
3: Реклама. Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.

0: дисципліни.
1: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
2: Реклама
1: на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен
3: реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Ну що, наближаємося вже до 12-ї і маємо актуальну інформацію з доріг міста Львова. Зокрема, написав нам Олександр на Люкс Файбер, каже, що аварія на Франка в сторону центру перед площею Франка. Всі трамваї не їдуть в сторону центру. Каже, це якраз там, де виїзд з вулиці Арсенича. І ще на Заридських 4 також аварія в сторону СБУ. Тому, люкс-водії, врахуйте собі цю інформацію. Ну, якщо теж десь бачите якісь ускладнення на дорогах, а вони цілком можливі, бо ми знаємо, в п'ятницю наші люкс-водії таке дуже люблять. Ну, найперше, будьте обережні, але якщо все ж таки бачите якісь ДТП-ускладнення, то повідомляйте про це нас, пишіть на Люкс Вайбер 097-104-7007. Ну, а попереду у нас коротенька реклама, а по ній свіжий випуск новин на Люкс FM. Зокрема, що з'явиться в центрі, почуєш одразу по рекламі на 104.7.
1: Реклама.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.
5: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світло феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
7: Від творців приватпідписок.
8: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
9: Вже дали. А ще круасан.
10: Невже це все насправді?
7: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
11: Ціна послуги «Підписка» на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифами банку. У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограма «Власний рахунок», «PriватБанк.ua/підписки», «pb.ua/terms».
1: Реклама.
0: 12 у Львові, час на актуальні новини у студії Люкс FM. Зоряна Казмірук.
12: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
13: У цьому випуску розповідатиме про атаку на російський дата-центр, кого відпустили після затримання та що тестують у Львові. Далі детальніше. Цієї ночі під ударом був ще один російський дата-центр Яндекса в Калузі.

0: походження об'єктів він не згадував.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Журналіста «Української правди» Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні. Про це повідомляє МЗС. Був затриманий і оператор Ярослав Бондаренко. Консули зараз з'ясовують, чи його відпустили теж.
1: Новини Львова.
0: У Львові 19 годин перевіряють роботу світлофорів під час тривалого знеструмлення. Із 178 світлофорних об'єктів короткочасно вимикалися лише 4 причини – технічні несправності та спрацювання захисної автоматики. Усі світлофори оперативно відновили роботу. Тестування триватиме добу, протягом якої фахівці стежитимуть за зарядом акумуляторів і за потреби замінюватимуть їх. Мета перевірки – підготувати систему до можливих тривалих відключень електроенергії. У Львові на площі короля Данила встановлять мистецьку інсталяцію «Небесна криниця». Її створить скульптор із Черкащини Сергій Радько в межах п'ятого тижня скульптури. Дерев'яна конструкція з традиційної закарпатської гонти матиме відкритий верх

0: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс ФМ.
1: Сьогодні синоптики наобіцяли нам плюс 17. Денний максимум, кажуть, буде хмарно і дощу начебто до кінця дня вже би не мало бути. Але, до речі, буквально хвилин 10-15 тому навіть світило сонечко. Тому зараз я ще трошки переговорю з погодою і, можливо, ми влаштуємо таку трошки сонячну п'ятницю. Ну, побачимо, як там буде. Одним словом, завтра у суботу обіцяють плюс 19, кажуть, буде хмарно і без дощу. Ну, а зараз люкс-термометр показує плюс 13.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу «Б». Реклама.
1: Привіт усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от що твій ніс може розказати про тебе і твій характер? За 4 люкс-хіти все розкажу.

0: слухаєш 104.7. Ну що, будемо перевіряти, наскільки форма твого носа може розповісти про тебе і про твій характер. Тому зараз будемо дивитися, що ж про нас розповідає фізіогноміка і чи впізнаємо ми себе в тих описах. Так от, якщо в тебе прямий ніс, такий рівненький, то експерти тобі приписують логічність, спокій і любов до порядку. Якщо маєш такий трошки задертий носик, ну то це про оптимізм, про енергійність і легкість у спілкуванні. Орлини, це такі мають таку легеньку горбинку, кажуть, такі люди мають сильну волю і такі дуже високі лідерські якості. А от широкий – це впевненість та практичність. Ну і маленький ніс, кажуть, більше про скромність та працьовитість. А от якщо довгий, такий виступаючий, то це про дуже великі амбіції та рішучість. Ось так от, але насправді тут є такий один важливий момент. Наука не підтверджує, що форма носа може реально визначати характер, тому, в принципі, вірити в це чи ні, залишається все тільки за тобою. Ну і найважливіше, насправді неважливо, який там в тебе ніс, прямий, задертий чи з горбинкою. Головне, щоб характер був хороший. Ну а настрій ще кращий, тому ніс залишаємо в спокою, ну а тепер переходимо до того, що точно покращує настрій. Тому попереду найкращі люкс-хіти, зустрічаю їх одразу по рекламі на 104.7.
1: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
2: Так!
1: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
2: Так!
1: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
3: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
3: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
5: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на LuxFM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Двигун сказав «Вольф».
3: Люкс-водії, заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Надсилай кодове слово «Вольф» на LuxViber 097-147-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на LuxFM і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
7: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
3: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
7: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
8: Реклама.
9: Реклама.
10: Хто готує найкращі суші?
11: Ва-ра!
10: Хто готує найсмачнішу піцу?
11: Ва-ра!
10: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
11: Суші, піца, квадрат!
7: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
12: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила. Смаз-ліфтинг у Леодерм. Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся. Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки. Все, переконала. Мені теж треба. Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
14: Угу.
13: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
2: Якби Баба Яга знала, що в Дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до -30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з Дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру Дім інтер'єру. Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область.
8: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
9: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
8: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
14: Клас енергоефективності Б.
15: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
16: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
17: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
18: «Люкс-ФМ» представляє.
19: Львів! Зустріч!

0: живый звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Пліни.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
4: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
3: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
10: Деталі на Mazda.ua.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
13: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
14: Реклама.
13: «Ветеран.Про».
1: Разом все буде люкс.

0: реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
1: Реклама.

0: Це Люкс ФМ 104.7. І знаєте, що цікаво? Чоловіки і жінки, вони можуть дивитися на одну і ту саму ситуацію абсолютно по-різному. Так, ну і найкраще це перевірити не в теорії, а звісно, що на практиці. Саме тому у нас на Люкс ФМ є рольові ігри, де чоловіки та жінки змагаються між собою, показують кожного тижня, хто трошки кмітливіший. Ну і цього тижня, мушу сказати, дівчатонька демонструють просто неймовірний результат, бо рахунок 3-0 на їхню користь. Хлопці, схоже, перемогою цього тижня вже не врятувати вам, але можна хоча б один бал принести своїй команді, щоб якось не так прикро було дивитися на той весь рахунок. Але, дівчатка, ви красуні, я у вас вірила, продовжую далі вірити, тому сьогодні вечірньому шоу 16+, зустрічаємося в одвічній битві чоловіків та жінок. Тому реєструйся вже зараз, хлопці, ви теж. Ну, хоча б трішечки додати того п'ятничного настрою. Кодове слово «рольові ігри» пише на Люкс Вайбер 097-104-7007. Хлопці, ну, бо все ж таки є ще шанс красиво завершити цей тиждень. Ну, принаймні, один бал так точно буде. А у Львові вже 12:41. Якщо в тебе ще є цілий список справ, які треба позакривати наприкінці тижня, ну, найперше, не панікуй, тому що ми обов'язково все встигнемо з тобою. Ну, а з найкращими люкс-хітами робочий день точно зазвучить ще приємніше. Тільки спершу маємо коротеньку комерційну інформацію, ну, а по ній повертаємося до свіжої порції найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс ФМ.
1: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко. Якісно. І в офісі довольні, бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: «Біт» – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД-діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері.

0: та всебічний розвиток.
1: Еколенд – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на Еколенд.ua.
2: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
1: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
2: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
0: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках «Аурум». Час, коли бажане і можливе збігаються.
3: «Велбут» відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
0: Львів чи Винники – вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
3: «Велбут» – забудовник, якому довіряють.
4: Реклама. Реклама.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Порохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Порохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
10: Від творців приватпідписок.
11: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
12: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
11: Та скільки ж тут нулів?
13: Ще трошки є.
14: Приватпідписки.
13: Тепер нові тарифи.
15: Послуга підписка підключається в Приват24 по відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень, строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки/pb/ua/terms.
16: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
17: Деталі на Mazda.ua.
4: Реклама.
18: Що найкраще допомагає прокинутися?
19: Варіанти відповіді.
18: Кава, зарядка, гра пін-код.
20: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
18: А ти молодець!
21: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
20: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
21: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
22: Все для якісного ремонту в одному магазині.
23: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
21: Сьогодні ранок на LuxFM розпочинався так.
24: Якби моя мама була прийнята в ЛКП «Зелений Львів», то, повір, в сквері біля облради, біля доріжок, росли би помідори. Замість тюльпанів перед оперним в'язалися би огірочки. А на шутаростелі замість сакур фасоля би росла, яку тітя Стьоша дала минулого року попробувати, а вона так файно вродила, файно так вродила себе.
21: Краще за тиждень із зарядки
23: слухай в суботу і неділю
21: з 7 ранку на LuxFM.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
25: Реклама.
26: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
27: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
26: «Павлюкс Транс».
28: Реклама.
29: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
28: Чого?
29: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів,

0: Аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю і вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: слухаєш LuxFM 104.7, 12.57 уже у Львові, тому бажаю тобі продуктивного продовження цього робочого дня, але так, давай зробимо невеличку паузу і дізнаємося, що важливого відбувається довкола. Попереду свіжий випуск новин на LuxFM, і, зокрема, хто у Львові може залишитися без зарплати, почуєш у свіжому випуску новин, ну а вони вже після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
1: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Реклама. Реклама.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пет Київстар, номер 2175, поїздний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
3: Реклама.
0: 13 у Львові. Час на новини у студії LuxFM. Зоряна Казмірук з найважливішим.
11: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
12: У цьому випуску почуєте, що уразили сили оборони України, звідки можуть депортувати українців, а також дізнаєтеся, що тепер використовують у львівських парках. Сили оборони України вночі уразили три об'єкти російського військово-промислового комплексу. Серед них – Науково-дослідний інститут «Старт».

0: інтерконтинентальних балістичних ракет. У Генштабі зазначили, що удари спрямовані на послаблення виробництва ракетного пального та вибухових речовин на Росії.
1: Новини.
0: Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі США, якщо адміністрація Дональда Трампа не продовжить для них тимчасовий захист. Рішення Вашингтон має ухвалити до 19 жовтня. Як повідомляє політика, один зі сценаріїв – автоматично продовжити статус ще на півроку без чіткого рішення. Це дозволить українцям уникнути негайної депортації, однак залишить невизначеним їхнє право працювати і навчатися. Водночас у Конгресі зареєстрували законопроєкт про продовження захисту українців до 2029 року.
1: Новини Львова.
0: У Львові досі заблоковані понад 2300 платіжних доручень на суму понад 971 мільйон гривень. Через це під загрозою виплати зарплат двірникам, водіям трамваїв і тролейбусів, а також відновлення будинків після російських обстрілів і підготовка міста до зими. Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, гроші на ці потреби міста є, однак казначейство не проводить платежі. Львів очікує від уряду розблокування грошей на найважливіші потреби. У львівських парках опале листя цього сезону збирають у багаторазові мішки. Його вивозитимуть на компостування, частину залишатимуть під деревами та кущами. Так листя захищає коріння від холоду, утримує вологу та удобрює ґрунт. Багаторазові мішки допомагають зменшити використання пластикових пакетів і не дають вітру розносити листя.
2: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
3: Так, а я казала. Ну, я казала, що я буду домовлятися з погодою, і все ж таки трошечки, але та й домовилася, бо світить сонечко, і я сподіваюся, що воно буде світити до кінця дня, і, можливо, навіть і тепліше стане. Ну, мені здається, що мені виходить. Мені виходить, треба частіше спілкуватися з погодою, аби, ну, інші колеги не подумали, що зі мною щось не так. Хоча, ну, тож я на краще. Так, плюс 14 зараз показує наш люкс-термометр, світить сонечко, плюс 17, денний максимум. Наобіцяли нам синоптики, кажуть, буде хмарно і виходить, що ще й з проясненням впродовж дня і опадів не передбачається сьогодні.
2: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
4: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж» – здійсніть свою мрію вже зараз.
4: Деталі на «Аурум.UA».
2: Енергоефективність класу Б.
5: Реклама.
3: Вітаннячко усім, ти слухаєш Люкс ФМ 104.7, з тобою Іра Ткачук. А от чому нам так важко іноді відмовляти і казати звичайне «ні»? Розкажу за мить.

0: Зберігайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Benelux FM 104.7, у Львові вже 13.15. Ну що ж, а чому ж нам так складно сказати просте «ні»? Здається, що нічого особливого, ну правда, просто відмовити і все. Але в твоїй голові одразу, а раптом людина образиться. А що вона про мене подумає, коли я скажу «ні»? А може краще погодити, щоб не було незручно? І от ми кажемо «так», хоча насправді зовсім не хочемо. Погоджуємося на якусь зайву зустріч, беремо ще одну справу. Допомагаємо, коли самі вже без сили. Навіть коли тобі шеф каже «Ой, а ти можеш це зробити для мене?» І ти такий «Так, але насправді в тебе дуже багато роботи, і ти нічого не встигаєш». Так от, психологи кажуть, що часто за цим всім стоїть страх конфлікту, почуття провини або просто переживання за реакцію насправді іншої людини. Але твоє «ні» це не робить якусь грубість, це не егоїзм насправді, це абсолютно нормально. Це просто можливість сказати, що тобі не підходить. І от якщо після відмови тобі трохи незручно, це теж, кажуть, нормально. Не кожне «ні» має супроводжуватися 10 поясненнями і вибаченнями. Тому сьогодні можна от потренуватися. Якщо чогось не хочеться, не змушуй себе автоматично казати «так». Іноді найкраще, що ти можеш зробити для себе, це просто сказати «ні». Ось і все. Ну що ж, говорили ми тут, як іноді важко сказати «ні», але зараз можеш навіть не намагатися відмовляти мені, тому що за 5 хвилин у нас стартує гра «Так, ні». І ми розіграємо подаруночок від бренду «Кава зі Львова». Тому швидесенько пиши кодове слово «Так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Реєструйся і чекай на мій дзвіночок. Ну і раптом саме сьогодні пощастить тобі і твоя п'ятниця. Станеш ти люксовішою.
1: Реклама.
2: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як тобі вдається платити за опалення менше?
5: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
4: І справді економніше?
5: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
4: Обирайте і ви інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115 067 213 44 82. Питання

0: Цифровий звук.
1: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин». Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
2: Реклама. Реклама.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Реклама.
12: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні, трошки більше експресії. Багатої.
13: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
12: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
14: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
12: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
14: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
12: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
13: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
15: Реклама.
14: Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
15: Реклама.
14: Партнер вечірнього шоу «16+» – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Резорт» – «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення. Разом

0: Реклама.
1: Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
0: Реклама.
1: Так, ні. На Люкс FM.
2: Це Люкс FM 104.7. Ну що, пора зіграти в гру «Так, ні». Тут ти змагаєшся за приємний подаруночок від бренду «Кава зі Львова». Все, що тобі треба зробити, це дати відповідь на одне моє запитання. Або так, або ні. Якщо робиш це правильно, то забираєш собі подарунок. Ну, а наш рендом вже обрав нашого люкс-слухача Михайла. Михайло вже є з нами на зв'язочку. Михайло, привіт тобі.
3: Привіт-привіт.
2: Як там твоя п'ятниця сьогодні?
3: Нічого, потихеньку.
2: Потихеньку, бачиш. Якщо зараз ще забереш собі каву, то може і помаленьку піде, правда? Бажаю тобі успіху. В тебе є 3 секунди на роздуми. Питання одне. Полетіли. Чи правда, що в павуків блакитна кров? Як думаєш, так чи ні?
3: Так.
2: Угу, ти так впевнено відповідаєш, що ти знаєш?
3: Ні, просто так щось на думку спало.
2: Так щось спало на думку, так. Ну так потихеньку, помаленьку, дійсно, це так, це правда. У павуків дійсно блакитна кров. Точніше, ця рідина називається гемолімфою. Ось так. Тому ти, молодчинка, так легесенько собі забираєш подарунок від бренду «Кава зі Львова». Вітаю тебе.
3: Дякую, дякую.
2: Гарного тобі дня.
3: Дякую, навзаєм.
2: Ну, а ти теж можеш позмагатися за цей подарунок у грі «Так, ні». Правда, вже наступного тижня, в понеділок, тому не прогав цей момент. Реєструйся вже зараз. Кодове слово «Так, ні» пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007.
1: «Так, ні» на Люкс FM.
0: Реклама.
4: Іноді найважливіша зустріч із собою, інколи з друзями, а часом усе починається з аромату улюбленої кави.
1: «Кава зі Львова». Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці.
0: Реклама.
2: На робочий день продовжується. Смачного тобі, якщо обідаєш, бо то є час обіду, пора, а якщо забув, то біжиш із перекуси. Ну, а щоб і настрій був відповідний, і продуктивність тільки зростала, найкращі люкс-хіти вже дуже хочуть увірватися в твій робочий день і зробити його ще кращим. Але спершу коротенька комерційна інформація, ну, а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА, консьєрж сервіс. 2 парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
7: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
10: Є «Левбас».
9: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
10: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
12: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
13: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
14: King Cross Leopolis – зручний шопінг у Львові. Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь в Рясному Руському попиваєте ранкову каву.
15: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
16: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
17: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
18: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120.

0: світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Позиція 12.09.15.11.2026 року. Робиція на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Реклама.
9: Ми пообіцяли один

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс FM розпочинався так.
1: З'ясували, що подорожі продовжують життя. Не тільки з одного кінця світу на інший подорожуючи, а й з іншого кінця міста в інше. Головне – це зміна картинки перед очима, і тоді довше залишатимешся молодим, юним.
2: Я щось так слабо, ти знаєш, я собі щось так слабо уявляю, що я поїду на Сихів, наприклад, а? Щоби довше жити. А там не вказано, коли саме треба приїхати на Сихів, наприклад, з того району, де я живу зараз, щоб я приїхав на Сихів, щоб довше жити. Може, тако ближче до 12-ї ночі.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7-ї ранку на Люкс FM.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та.
4: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

0: XFM 104.7. І поки хтось вже думає про чергове горнятко кави з солоденьким, хтось, можливо, думає вже про вечір, а хтось в дорозі, ну, а хтось намагається встигнути все і одразу, тому саме час на кілька хвилин відірватися від роботи і глянути, що там відбувається у світі. І, зокрема, почуєш, що з'явиться на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Липинського. Вже за мить у свіжому випуску новин на XFM.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
1: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
3: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
1: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
3: Плай – гори, які об'єднують команду.
4: Випадіння волосся – це не те, з чим потрібно змиритися.
5: У клініці здоров'я та краси «Горизонти» – трихологія та трансплантація волосся. Від діагностики причини до сучасного відновлення волосся.
4: «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б.
6: Ліцензія МОЗ 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 17.08 – це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
8: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Реклама. Реклама.
9: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного
11: застосування. Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
14: Деталі на Mazda.ua.
1: Реклама.
0: 14 у Львові. Час на актуальні новини у студії LuxFM. Зоряна Казмірук.
15: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
16: У цьому випуску розповідатиму, за яке відео киянці загрожує тюрма, хто отримав Нобелівську премію миру та кому у Львові вручили нагороди. Далі детальніше. У Києві Дотанська університету опублікувала в соцмережах відео з позиціями української ППО. Жінка зняла військових на телефон під час поїздки в маршрутці та поширила ролик у Фейсбуку, Інстаграмі, Тіктоці, Ютубі. СБУ повідомила їй про підозру, загрожує до 8 років ув'язнення.
15: Новини на LuxFM.
16: Знову не Трамп. Нобелівську премію миру 2026 отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. Нагороду колишній верховній комісарці ООН з прав людини присудили за її зусилля з утвердження миру та міжнародного права. Чи був серед номінантів Дональд Трамп, невідомо, оскільки списки не розголошуються. Напередодні президент США знову заявив, що заслуговує на відзнаку, бо нібито запобіг знищенню світу.
15: Новини Львова.
16: У Львові на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Липинського планують звести 18-поверховий будинок із квартирами, офісами та комерційними приміщеннями. Проєкт також передбачає підземний паркінг на 100 автомобілів і укриття площею майже 700 квадратних метрів. Поруч облаштують пішохідний бульвар із озелененням і зонами відпочинку. Висоту будівлі ще мають погодити з Державною авіаційною службою, тож її можуть зменшити.

0: нагороджених мати Василя Кобрина, який загинув, захищаючи Україну. Під час урочистостей жінкам подякували за багаторічну турботу, любов і виховання дітей.
1: Реклама.

А зараз на площі Галицькій 15, наш люкс-термометр показує плюс 14, світить сонечко, ну така приємна погода, хочеться вийти вже на вулицю, подихати. Так, але поки ми працюємо, то працюємо. Денний максимум сьогодні має бути 17, кажуть, буде без дощу. Завтра у суботу очікуємо плюс 19, теж буде хмарно з проясненням і теж без опадів. Привітики усім, це Люкс ФМ, з тобою я, Іра Ткачук. А от чому жінки в чоловічих колективах бояться помилятися більше? Вчені мають відповідь, і я за 5 хвилин тобі теж її розкажу.

0: слухаєш Люкс ФМ. Ну що ж, вчені з'ясували, чому жінкам у чоловічому колективі може бути складніше помилятися, точніше боятися помилитись. Дівчата дуже сильно того бояться. Ну, ви мене зрозуміли. Так от, мені здається, що я починаю теж боятися. Експерти помітили таку цікаву закономірність. Коли в команді чоловіків було 3/4 або навіть більше, тоді жінки сильніше переживали через власні помилки і менше відчували, що можуть спокійно вчитися, власне, на цих помилках. Ну і справа, як виявилось, не тільки в самому чоловічому колективі, скільки в атмосфері, а точніше в тиску, перфекціонізмі і відчутті, що треба постійно доводити свою компетентність серед чоловіків. Тому, мабуть, головне не те, скільки в офісі чоловіків чи жінок, а чи можна там спокійно сказати: «Так, я помилилася, ну і що ж, нічого, я це виправлю і все буде добре». Тому ось так от, бо помилки – це не провал. Іноді треба просто зрозуміти, як наступного разу зробити краще. Тому якщо ти помиляєшся, та помиляйся на здоров'я. Ну, а в нас на Люкс ФМ помилятися можна, можна пробувати, бо ми всі розуміємо, ми всі люди. І вгадати з першого разу, ну, буває рідко, така рідкість, коли тобі щастить, але все ж таки, свою удачу ти можеш перевірити вже зараз. Реєструйся на грові Домінос, бо, можливо, ти влаштуєш собі ще люксовішу п'ятницю з піцею великою. Ну, а до піци там собі щось придумайте, бо, як-не-як, то п'ятниця, хочеться чогось цікавішого, правда? Тому реєструйся вже зараз, кодове слово Домінос, пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007 і вже за 5 хвилин зіграємо.
1: Реклама.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех.
3: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
4: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
2: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
5: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
2: Є Левбас.
5: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
2: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
9: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
10: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет Олді. Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті Олді. Малахів, торговельний центр Перетин.
11: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
1: Реклама. Реклама.
12: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
13: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
14: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
13: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Позиція дія до

0: Купуй офлайн.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама.
9: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
10: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
9: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
10: Для реєстрації надсилай рольові ігри на LuxViber 097-104-7-007. Граємо щобудня о 16:40.
11: Рольові ігри на LuxFM з полуничкою.
12: Реклама.
13: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
12: Реклама.
14: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
15: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
16: .7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Залюкс FM 104.7 і це гра від Домінос. Настав час перевірити свою удачу. Тут двоє люкс-слухачів зараз будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, твоє завдання – дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, той стане сьогодні переможцем, забере собі велику піцу і влаштує собі ще люксовішу п'ятницю. Ну а наш рендом вже обрав двох люкс-слухачів, вони вже є з нами на зв'язочку. Першою з нами є Оксана. Оксана, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоя конкурентка Юля. Юля, вітаннячко.
2: Привіт-привіт.
0: Ну що ж, дівчатенька, правила знаєте, 3 секунди на роздуми, тому намагайтесь не підглядати. Ну, якщо хтось підкаже, ну, можете прислухатися, але все ж таки довіряйте своєму серцю. Питання наступне, полетіли. Скільки людей одночасно встановили рекорд України на Тернопільщині, безперервно читаючи Конституцію понад 2 години? Так, Оксана, як думаєш, скільки людей було?
1: 100.
0: 100, добре, приймаю твою відповідь. Юля, ти як думаєш, скільки?
2: Я думаю, що більше. Думаю, десь 300.
0: 300, думаєш. Угу. А правильна відповідь, дівчата? 340 людей взяли участь у безперервному читанні Конституції України і встановили рекорд України цього року на Тернопільщині. Ось так от. Оксанко, трошки замало сказала, але ти не засмучуйся. Я бажаю тобі класного продовження дня і буду тебе чекати ще в понеділок, добре?
1: Дякую.
0: Гарного
1: Дякую.
0: Дня. Юля, ти послухала своє серденько, бачиш? Тому ти молодчинка, я тебе вітаю. Ти сьогодні забираєш собі велику піцу від Домінос і можеш влаштувати собі таку класну п'ятницю. Ти молодець.
2: Клас, дякую.
0: Ну, а в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу від Домінос, але наступного тижня. Тому реєструйся вже зараз. Кодове слово Домінос пиши на люкс вайбер 097 104 7007.

0: піца. Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
1: А у Львові вже 14.42. Найкращі люкс-хіти вже чекають попереду. Вони допоможуть тобі працювати трошки продуктивніше, ефективніше. Але, до речі, я знаю ще один спосіб, як працювати в п'ятницю трошечки продуктивніше. Чесно, робота буде робитися дуже швидесенько. Ти просто бери вже зараз і плануй собі вечір п'ятниці. Ну, не знаю, пиши коліжанці чи колезі. І все, заплануйте собі якусь вилазку кудись в центр. Ну, і мені здається, в такому випадку робота буде робитись просто зі швидкістю світла. Ну, от побачиш, ти спробуй, бо я знаю, я практикую таке. Нам вже попереду коротенька реклама, а по ній повертаємось до найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Файно бачити.
2: Файна оптика.
3: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
3: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували. Картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
5: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В Експерт.
5: Швидкий чекап здоров'я.
6: В Експерт.
5: Все поруч і в одному місці.
6: В Експерт.
5: Потрібен чіткий план.
6: В Експерт.
5: Ну все, лікуюсь в Експерт.
7: Медична мережа Експерт. Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Поспішай, час настав для нових відкриттів.
10: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
11: «Еколенд» – простір, що формує

0: які об'єднують команду.
1: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
2: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Люкс FM представляє.
5: Львів зустрічає.

0: Первый звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
9: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і в горі.

0: 16+, з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс FM розпочинався так.
1: Вже можна готувати санчата, лижі, може борт. Бо кажуть, що якщо сьогодні зранку дощ, а сьогодні зранку дощ, то це до швидкого похолодання і снігу.
2: Ну, перше, що я сьогодні вранці подумав, коли вийшов і побачив, і відчув дощ на собі, та, то я подумав про те, що рівень річок підійметься. Клас.
1: Я тобі про лежі кажу, ти досі про пляж. Ну, бійчу.
0: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс FM.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс

0: подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю і вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
3: Реклама.

0: Люкс ФМ 104.7. Бажаю тобі легкого продовження цього дня. Ну а щоб ти нічого не пропустив, про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин на Люкс ФМ. І, зокрема, хто у Львові може отримати гроші на власну справу після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Вибіть землі, магія з'явилась. У студії світло феї оселилась.
3: Дім твій наповнить затишком і теплом.
2: І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
4: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
1: Реклама.
0: Час на новини. 15 у Львові. У студії Люкс ФМ Зоряна Казмірук.
11: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
12: У цьому випуску розповідатиму, які ще російські об'єкти уразили наші сили оборони, яку нараду провів Зеленський та який автобус запустили у Львові. Далі детальніше. Сили оборони України уразили російський панцир С-1, місце зберігання та запуск ударних дронів, командні пункти і склади боєприпасів. Удари завдали 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня. Під атакою опинилися військові об'єкти в Краснодарському краї, на Донеччині, Луганщині та в Білгородській області. Також підтверджено знищення командного пункту російських десантників поблизу Українська.
11: Новини.
12: Володимир Зеленський провів селектор щодо енергетики, підготовки до зими та ситуації на фронті. Через російські удари енергосистему відновлюють цілодобово, а потреби в обладнанні та

0: рішення підготувати рішення для прилук. На фронті обговорили бої на Донеччині, зокрема в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов'янська і Краматорська.
1: Новини Львова.
0: У Львові знову запрацював автобус турботи для бездомних людей. Щоп'ятниці о 10 ранку він вирушатиме від Порохової вежі до притулку на вулиці Кирилівській. Там можна безкоштовно поїсти, помитися, отримати чистий одяг, медичну та соціальну допомогу. Першим рейсом сьогодні скористалися 16 людей. Автобус курсуватиме протягом осені та зими. У Львові до 23 жовтня приймають заявки на гранти до 300 тисяч гривень для ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників. Гроші можна використати на започаткування або розвиток власного бізнесу у межах міської програми «Відвага до бізнесу». Обов'язкова умова – реєстрація заявника у Львівській територіальній громаді. Від однієї сім'ї податися може лише одна людина. Заявки приймають онлайн через сервіс «НАП».
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс FM».
2: Плюс 15 зараз показує наш люкс термометр у центрі Львова. Завтра, у суботу, обіцяють нам плюс 19. Синоптики кажуть, що буде хмарно. Можливо, з проясненням, але дощу не обіцяють. А якщо подивитися ще й на неділю, то там буде плюс 13 денний максимум. Кажуть, буде хмарно. І кажуть, 90% того, що цілий день буде дощити.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу «Б».
4: Реклама.
2: Це «Люкс FM 104.7» з тобою Іра Ткачук. А от чому одні голосові повідомлення ми слухаємо одразу, а інші відкладаємо до кращих часів? Всі деталі розкажу за 5 хвилин.

0: Це Люкс ФМ 104.7. Ну що, кажуть, з голосовими повідомленнями виявляється не все так просто. Буває, людина може наговорити тобі просто 3 хвилини, може і більше. І ти спокійно собі це слухаєш, бо це для тебе близька людина. А от хтось скидає там 20 секунд, але голосового повідомлення, і ти одразу такий, ой, послухаю, напевно, я пізніше. І справа не тільки в тривалості, кажуть. Дуже багато залежить від того, як людина говорить. Якщо голосове буде спокійне, зрозуміле, з нормальною інтонацією, його легко слухати, і навіть паралельно можна робити якусь іншу справу. А якщо людина за 3 хвилини тобі встигає почати з одного, перескочити на друге, згадати, що третій, тільки в кінці сказати, взагалі, що вона хотіла, ну тут вже хочеться не слухати. Ну і ще ми значно легше сприймаємо голоси людей, яких ми добре знаємо, ми вже звикли до їхньої манери говорити, до інтонації, навіть улюблених слів. Ну і, звичайно, важливо ще те, що як ти себе відчуваєш, твій власний стан. Іноді нам просто не хочеться сприймати усну інформацію, навіть якщо це найприємніший голос у світі. Тому, якщо твоє голосове знову зависло в когось непрослуханим, ну дивись, не поспішай ображатися. Можливо, справа зовсім не в тобі. Можливо, ти просто трошки затягнув з головною думкою, або людині просто не хочеться слухати це повідомлення. От і все. Але, до речі, я от помітила за собою, що коли голосове приходить мені від якоїсь близької мені людини, з якою я спілкуюся без питань, я буду слухати, уважно переслуховувати. А от коли мені пише якась малознайома людина взагалі, і замість повідомлення тут мені прилітає голосове, ну я одразу така, ой, а що ж там буде? І ніби нічого страшного, але психологічно, скажу відверто, мені чомусь якось складніше натиснути прослухати. Ось, а от те, що точно хочеться слухати завжди, то це найкращі люкс-хіти. Вони вже чекають попереду, одразу після коротенької реклами на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
3: Суші, піца, квадрат.
4: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
5: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
6: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода, і не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
6: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
7: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
8: Угу.
7: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
9: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
11: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
12: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
13: Вони всі ідеальні. Як обрати?
12: Обирай за настроєм.
14: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
1: як тобі вдається платити за опалення менше?
8: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
1: І справді економніше?
8: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
1: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
14: Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
15: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
16: Буде страшно весело.
15: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
16: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
15: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
17: Реклама. Реклама.
18: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
10: Реклама.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
13: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
14: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
12: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
13: А ще краще відтворити.
15: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
16: Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку.
17: Разом все буде люкс.

0: значення.
1: Реклама.
2: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: слухаєш 104.7, я тут вичитала таку статистику, де кажуть, що соціальні мережі сьогодні об'єднують майже 7 із 10 людей на планеті. І погодьтеся, це вже не просто місце, де ми собі гортаємо стрічку, відпочиваємо чи відволікаємося від роботи. Це вже такий цілий окремий світ, без якого ми жити не можемо. Тому якщо хочеш бути ще ближче до нас, до Lux FM, бачити, що відбувається за лаштунками ефіру, ну і не пропускати нічого цікавого. До речі, в інстаграмі Lux FM Львів вже є свіженьке відео. Його пропускати точно не можна. Там наш Фарцак так очі закотив. Ну, то що треба вміти так. До речі, а Зоряна Казмірук показала своє таке внутрішнє я. Я теж показала, але зі мною тут все ясно. От Зоряна, ну, одним словом, що там Зоряна показувала і чого Фарцак так сильно очі закочував, все можеш побачити в соцмережах Lux FM Львів, зокрема в інстаграмі. Знайти нас дуже легенько, офіційні сторінки в інстаграмі, у фейсбуці, у тіктоці Lux FM Львів. Тому знаходь, підписуйся, якщо раптом досі не з нами, лайкай, коментуй, ну і ти мусиш побачити то відео. Будь ближче до Lux FM і буде тобі щастя. Ну, а робочий день ще триває, але ти ж пам'ятаєш, сьогодні п'ятниця, завтра на роботу йти не треба, ну, скоріш за все. Тому можеш потихеньку, але так, дуже потихеньку, починати робити вигляд, що ти дуже плідно працюєш, закриваєш всі питання, ну, а сам насолоджуйся найкращими люкс-хітами. Тим паче довго чекати не прийдеться, бо вони одразу після коротенької реклами увірвуться у твою п'ятницю на 104.7.
1: Реклама. У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
1: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
2: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
3: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Гармін. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
4: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
5: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
6: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
7: Обирай «Хілсайд» – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
6: ЖК «Хілсайд» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
2: Енергоефективність класу С.
8: Реклама. Реклама.
9: Хто це така гарна, як квіточка в дзеркалі?
10: Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Ayurved Beauty. Ayurved Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Ayurved Beauty.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
13: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
14: Бренд свіже маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
16: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
15: Оце я постарався.
17: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
18: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близько.

0: Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
1: Реклама.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
4: Знайшла?
3: Зараз перевіримо.
5: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
4: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Люкс ФМ.
6: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
7: Реклама.
8: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
7: Реклама.
9: Реклама.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
9: Реклама.

Ти слухаєш Люкс ФМ. Бажаю тобі легкого і приємного завершення цього дня. Подумки вже можеш так легенько бути на вихідних, бо ну насправді не так багато залишилося тобі допрацьовувати. Ну а щоб це було приємніше, ну маєш на увазі допрацьовувати, бо вихідні так приємні будуть. Попереду для тебе найкращі люкс хіти, свіжі випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, які оновлення чекають на один з парків міста. Ну а далі вечірнє шоу 16+. Перцак та Діана Луцишин точно тобі не дадуть засумувати сьогодні і зроблять твою п'ятницю ще люксовішою.

0: 16 у Львові. Час на новини. Про найважливіше ми дізнаємось від Зоряни Казмірок.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: У цьому випуску розповідатиму, які ураження підтвердив Зеленський, організаторів яких схем викрили у різних регіонах, та чому українського журналіста затримали у Відні. Далі детальніше. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження двох російських нафтопереробних заводів в Омську та Ухті. Останній розташований за 1900 кілометрів від кордону України. За словами глави держави, для атаки на нього використали далекобійні дрони, які можуть долати близько 2500 кілометрів. У Омському НПЗ напередодні били модифікованими безпілотниками.
1: Новини на Люкс ФМ.

0: Також схеми викрили на Полтавщині, у Кривому Розі та на Кіровоградщині. Фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Журналістів «Української правди» затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер. Михайла Ткача вже відпустили. Статус оператора видання Ярослава Бондаренка, який також був поранений під час затримання, наразі невідомий. У Замирстинівському парку Львова встановлять 6 нових ліхтарів. Освітлення облаштують уздовж алеї протяжністю 170 метрів біля нещодавно відкритого театру стійкості. Роботи профінансує приватний інвестор, а замовником виступить ЛКП «Зелений Львів». Очікують, що ліхтарі запрацюють до початку зими.
1: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: Так, а це вже п'ятниця, а це вже майже її завершення. Це вечірня шоу 16+ на Люкс FM. Усім привіт.
3: Аж навіть сонце вийшло, аж навіть розпогодилося після обіду.
2: Бачиш, але щось пішло не так.
3: Що
2: тому що синоптики обіцяли, що сьогодні буде хмарно, дощитиме, а тут бац-бац-бац,
3: і дивиться сонце. І вечірнє шоу 16+ внесло свої корективи.
2: Та ясно, що так.
1: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
4: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
2: Ну дивись, на завтра синоптики нам обіцяли 19 градусів тепла, хмарно з проясненням, на неділеньку обіцяють близько 13. Львівські Карпати вас завтра зустріне з посонечкою 17, а в неділю близько 12. Якщо хтось збирається завтра по гриби, напишіть мені на Люкс Вайбер 097-147-07. Ні, я не поїду, мені просто цікаво.
4: Реклама. Файно бачити.
5: Файна оптика.
4: Файно виглядати.
5: Файна оптика.
4: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
5: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
3: А 5 люкс-хітів без реклами розмов далі попереду у вечірньому шоу 16+. І це вже завершення робочого тижня.
1: 5 люкс-хітів без реклами і розмов.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 16:18. Ти слухаєш вечірнє шоу 16+. І перед вихідними розказую про новий тренд в туризмі, який зараз заполонив Європу і світ.
2: Ну давай, надихай.
1: Почали бронювати поїздки заради марафонів.
2: За яких?
1: Бігових. Ну, наприклад, десь там відбувається в якомусь місті або в країні марафон.
2: Так.
1: Вони на нього реєструються і так мандрують світом за марафонами. Не туди, куди хочуть поїхати, не туди, куди дешеві квитки, а де відбуваються марафони.
2: Але вони бігають
1: так,
2: марафон?
1: Так. Тобто займаються спортом, спочатку забіг, а потім відпочинок.
2: Ага.
1: Називається рейскейшн, цей вид туризму.
2: Угу.
1: За останній рік... Пошуки отаких от марафонів, рейскейшенів та пошуків туристичного марафонізму зросли приблизно на 1300%.
2: Ні, ну це дуже багато. Люди мають час, люди мають гроші, можуть собі це дозволити.
1: Зокрема, в топі напрямків Амстердам, Мюнхен, Лісабон, Будапешт, Берлін і Гамбург.
2: Я би сам в Амстердам побіг таким марафоном, але не про це зараз.
1: Хотіла сказати, що чому ми дивуємося.
2: Що?
1: Пожаліюся всім люкс-слухачам. На вихідних у нас в Сверцяком запланована невеличка виїздка в гори.
2: Так.
1: Думаю, клас, все, зараз приїдемо, потім почнемо святкувати, ну, там все собі якось гарні вихідні в Карпатах, так. Все супер. Ми підемо в зал,
2: так,
1: а
2: ми
1: тоді
2: в зал.
1: Все решта.
2: Я тоді все решта, Лусиш.
1: Ви розумієте, до чого ми докотилися? Що мені робити в такій ситуації? Ваші поради приймаю на LuxViber 097-147-007.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: Але чому я дивуюся? Подейкою, що от в цей період 30-40-45 якраз оце вдаряє новий етап в житті в голову, і люди починають займатися непритаманними собі заняттями. З'являються якісь нові абсолютно хобі: йога, біг, спортзал, хай-хілз.
2: Ні, ну це ж нормально.
1: Всякі там медитації, чакри.
2: Ну, колись це було спортом, а зараз, справді, це є хобі. Ну, я про зал говорю.
1: Тому, люкс-слухачі, сьогодні питання до вас таке. Які цікаві, нестандартні хобі у вас з'явилися з віком? Пишіть на LuxViber 097-147-007. І так, консервація теж рахується.
2: В нас попереду комерційна інформація, по ній найкращі люкс-хіти на вечір п'ятниці, вечірньому шоу 16+, на Люкс FM.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Любий, час збирати речі.
5: Куди їдемо?
4: Їдемо в Емілі Резорт.
5: А що там?
6: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
5: Класно тут.
4: А смачно як?
3: Реклама.
7: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
8: Так.
7: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
8: Так.
7: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
4: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
10: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від «Домінос» щобудня о 14:40 на LuxFM.
10: Реєструйся вже. Надсилай «Домінос» на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
9: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
0: Реклама.
11: «Домінос піца». Піца, піца, «Домінос піца». Печеться і скриться, до тебе вже мчиться «Домінос піца».
12: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
13: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
13: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
5: Реклама.
0: «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення.
5: Реклама.
9: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
13: Реклама.
3: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
15: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
16: Угу.
15: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
17: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
18: Вони всі ідеальні. Як обрати?
17: Обирай за настроєм.
19: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
20: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
21: Після засмаги плями на руці, а тепер ще й темніють.
22: Пройдіть огляд дерматоскопію в медичному центрі «Горизонти» з висипами, родимками, потемніннями.
23: «Горизонти» – турбота про шкіру зі сучасним підходом.
24: «Горизонти» – клініка здоров'я та краси. Львів, Пекарська, 65Б.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Найгарячіша подія року – рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
27: Реклама. Реклама.
28: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
29: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
30: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
31: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
32: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
33: Позиція 12.09.15.11.2026 року. Роботі на епіцентр.ua.ua.ua.
34: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
35: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
36: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
37: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
38: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
39: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
40: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
1: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.
2: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Реклама.
2: Персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua.

0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16:35, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, розповідаю, які знаки зодіаку поринуть дуже на криє кохання до кінця жовтня. Прямо от, навіть, то немає різниці, є у вас кохання, чи немає, чи ви в пошуку.
2: От, то просто так буде пиш, носіть вогнегасники.
1: Так, значить, це є тільці. Ваша звична раціональність і прагнення до стабільності дадуть збій під так. тиском раптової пристрасті.
2: Тільці потішилися далі.
1: Раки.
2: Опа!
1: Емоційна закритість розчиниться без сліду. Жовтень готує вам людину або події, які зможуть підібрати ключ до найпотаємніших закутків вашої душі.
2: Ну, раки, ну це ж просто прекрасно.
1: Терези?
2: Вау! Отут, будь ласочка, подробиці.
1: Ферцак,
2: ану-ну.
1: Давай, всі, хто як і Ферцак, Терези, слухайте. Давайте. Що жовтень – це ваш місяць в принципі.
2: Так.
1: І романтична енергія навколо вас просто зашкалює. Ви опинитеся в центрі уваги, але серед багатьох всяких подій з'явиться саме та, від самої події, від самої думки, про яку вам буде перехоплювати подяг.
2: Ну, гарно.
1: І зірки радять відпустити контроль і дозволити собі просто кайфувати від моменту.
2: Ну, гарно, кружіть мене, кружіть.
1: Ну, що ж, Терези, риби в очікуванні.
2: Слухай.
1: Це я.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Щоправда,
2: що?
1: Радять зірки всім цим трьом знакам зодіаку, тільцям, ракам і терезам, не ухвалювати жодних фінансових чи житлових рішень в цей період, тому що в пориві пристрасті раціональність може відійти на інший бік.
2: Тобто купівлю нерухомості ми з тобою переносимо на листопад місяць, да?
1: Любов на першому місці в жовтні.
2: Окей.
1: Мені підходить.
2: Дивіться, щоб потім з тих наших заощаджень нам вистачило хоча б, я не знаю, на що.
1: Ти казав, що в тебе 10 мільйонів доларів, два особняка, пентхаус.
2: Я б сказав, що я сказав.
1: І 3 BMW.
2: Про песиків, але зараз не це.
1: І перемога в рольових іграх жіночих, сказав, мені теж буде обов'язково.
2: Вас то є перемога цього тижня. Вже тіштеся, але ми, чоловіки, сьогодні точно перемогу заберемо перед вихідними. Вона нам потрібна, щоб мати сили на вихідні. Тому давайте, хлопці, реєструємося. Два слова рольові ігри на Люксвайбер 097-147-007.
1: Якщо мені не зраджує пам'ять, у нас рахунок 3-0.
2: Я не пам'ятаю, я не рахую.
1: А я рахую. 3-0 рахунок на користь жіночої команди. Тому, дівчата, давайте сьогодні ми зробимо 4-0. І красиво, дуже гарною, повноцінною перемогою зараз переможемо цього тижня в рольових іграх. Тому чекаю ваших повідомлень, за два лікс-хіти стартуємо.

0: влаштуємо рольові ігри з полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама.
0: Рольові ігри на Люкс ФМ.
3: Так, цього тижня ми, чоловіки, пролетіли з перемогою, але сьогодні п'ятниця, сьогодні хочеться забрати подаруночок собі і буде змагатися Дмитро, представник чоловічої команди. Дмитро, у мене держслужбовець. Привіт тобі, Дмитро.
4: Добрий день.
3: А на вихідні плани які? Відпочинок, прибирання, можливо, гриби?
4: Немає планів ще.
3: Добре, плани знайдуться. Після перемоги 100% будуть.
5: Так, Марина у нас сьогодні змагається з жіночою командою. Марина, в мене працює мамою. Маринка, привіт тобі.
6: Привіт.
5: А ти вже маєш плани на вихідні?
6: Теж не маю.
3: Так, а що це таке?
5: Ну, дивіться, значить, сьогоднішня гра багато що вирішить. Той, хто переможе, точно матиме класні вихідні, точно матиме класні плани, аби відсвяткувати свою перемогу. Три раунди у нас попереду. Завдання ваше давати відповіді у відсотках. І ми просто зараз починаємо перший раунд для Дмитра та Марини.
3: Скільки відсотків жінок незадоволених подарунком симулювали радість? Дмитро, от ти подарував 17-й Pro Max айфончик.
5: А вона хотіла 26-й.
3: Але так класно. Скільки думаєш?
4: 54.
3: Добре.
5: Марина.
6: Та-та.
5: Як думаєш, скільки?
6: Думаю, 65.
5: Добре. 54-65, що каже статистика?
3: 80% вас таких рухаємося далі.
5: Другий раунд. Скільки відсотків чоловіків губляться і говорять дурниці в компанії гарної та красивої дівчини?
3: А-а-а.
5: Угу. Мариночка, як думаєш?
6: 30.
5: Добре.
3: Так, Дмитро.
4: 40.
3: Луцишин.
5: Ні 30, ні 40.
3: Скільки?
5: 76.
3: Що?
5: Отак от, хлопці.
3: Кого це опитували? Де?
5: Хлопців, які під впливом гарних жінок. Третій вирішальний раунд. Поїхали.
3: Скільки відсотків людей хоча б раз прибріхували у резюме?
5: О,
3: Дмитро, як думаєш?
4: 60.
3: 60% є, добре.
5: Мариночка, що ми скажемо?
6: 70.
5: Добре, 60 і 70. Хто був ближчим? Скільки ж відсотків людей хоча б раз прибріхували в резюме? До речі, я ніколи.
3: Я теж. А ти писала резюме?
5: До речі, ніколи.
3: Ну, власно. Тебе на роботу по оголошенню взяли. Зараз не про це. Отож, скільки відсотків?
5: Так.
3: 31%!
5: Я зрозуміла це питання. Хоча б раз 31, а хоча б два, хоча б три, там набагато більше, напевно, було відсотків. Мариночка, тобі дуже дякую за гру, щось там сьогодні не склалося, але нічого, з понеділка обов'язково переможемо.
3: Дмитро, ми вітаємо тебе, ти отримуєш класний подарунок, за який сьогодні змагався. На жаль, ми не перемогли цього тижня, але п'ятницю ми завершили дуже гарно. Тобі кльових вихідних.
4: Дякую.
5: Так, нічого, хлопці, 3-1, дала вам трошки.

0: Та точно зможеш і станеш переможцем у грі «2 по 20» в ранковому шоу «Зарядка».
1: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
0: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
2: Ну. Ого, щука, ща.
3: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо «СПА-вікенд» від партнера проєкту «Готель Крона СПА».
4: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
6: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
4: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
1: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
6: А ще краще – відтворити.
3: Партнер проєкту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
7: Реклама.
8: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
9: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарстинівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
12: Wellplace від Wellboot – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
11: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
12: Wellplace – простір, у якому хочеться жити.
13: Ефективність класу це.
14: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
15: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
7: Реклама. Реклама.
17: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
18: Цистит нагадує про себе знову і знову? Порохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Порохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
19: Чуєш?
20: Вегас 24!
21: Гра кличе!
20: Вегас 24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас 24!
21: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсилу на сайті «Київстар.ua». Київстар, номер 2020.

0: телекомунікаційних мереж та послуг.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Реклама.
1: Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total
3: Energies. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: 16:59, розбираємося з тягнучками, їх дуже багато у Львові. Повідомляє Богдан про ДТП на Патона Городоцький. Там тягнучка уже є, там таксі з мотоциклом не розминулися. Крім цього, інформація про ДТП на Липинську між БТІ і салоном Ауді в сторону другої автостанції, каже Галя, Маннова пошта і Тесла. Там не розминулися, теж є ускладнення в русі, тож люкс-водії, майте собі це, будь ласка, на увазі. А ми рухаємося далі до новини і вже за 2 хвилини на Люкс-ФМ почуємо про деталі ремонту вулиці Мазепи. Зоряна Казмірук знає про все найактуальніше.
1: Реклама.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
2: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
1: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Реклама.

0: Ви офлайн. Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
1: Що?
0: І це додається до твоїх бонусів.
2: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
3: У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги «Підписка». Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному стану 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки.pb.ua/terms.
4: Реклама.
5: 17 минуло у Львові, Зоряна Казмірук уже в студії Lux FM. Дізнаємось про найважливіше.
6: Новини на Lux FM. Головне на цю хвилину.
7: У цьому випуску почуєте, кого примусово вивезли окупанти, хто отримав 15 років тюрми, а також дізнаєтеся, що з'явиться на Сихові. Російські окупанти примусово вивезли 25 цивільних людей, серед яких діти, з окупованої частини Харківщини у невідомому напрямку. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, рідні не знають, де перебувають вивезені люди. Окупанти також створили телеграм-бот для збору персональних даних під приводом евакуації. Лубінець закликав не передавати через нього документи та особисту інформацію і звернувся до міжнародних організацій із вимогою допомогти встановити місце перебування цивільних та повернути їх в Україну.
6: Новини.
7: Ще 9 військових, які воювали на боці Росії проти ЗСУ на Донеччині, засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними СБУ, вони служили у підрозділах російської армії та штурмували українські позиції на Краматорському, Покровському і Лиманському напрямках. Українські військові взяли їх у полон у грудні 25-го до липня 26-го року. Суд визнав їх винними у державній зраді та колабораційній діяльності.
6: Новини Львова.
7: На вулиці Мазепи у Львові вже заасфальтували перші 330 метрів дороги та розпочали роботи на наступній ділянці. На відрізку від вулиці Миколайчука до Орлика влаштовують нижній шар асфальту, а далі в напрямку інструментальної демонтують старе покриття та оновлюватимуть підземні мережі. Через ремонт вулицю Тичини тимчасово зробили двосторонньою. Для великогабаритного транспорту об'їзд організували проспектом Чорновола, вулицями Липинського та Богдана Хмельницького. На Сихові з'явиться нове сучасне відділення реабілітації. Його облаштують у 4-й міській поліклініці, що на проспекті Червоної Калини. На капітальний ремонт першого та другого поверхів планують витратити понад 110 мільйонів гривень. Там повністю замінять комунікації, встановлять нове обладнання та зроблять простір зручним для маломобільних людей. Роботи мають завершити до кінця літа наступного року.
6: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
8: Завтра у Львові очікуємо 19 градусів тепла, завтра без опадів, в неділю очікуємо близько 14, там є натяк на дощ, а сьогодні вже без опадів, люкс-термометр зараз показує 15.
6: Реклама.
9: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
6: Реклама.
5: 17.05, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Нагадаю, що тема дня сьогодні у нас – це яка... Нове, незвичне хобі у тебе з'явилося з віком. Це може бути будь-що, спорт, консервації.
8: Гра на барабанах, як мого кума.
5: Пишіть свій варіанти на LuxViber 097 104 7007 і вже цієї години будемо читати ваші варіанти.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують око за око.
1: Реклама.

0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 17:12, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і потішні знову новини з того світу. Ну, мається на увазі з Росії.
2: Я думаю, може, що вже... Так, що там? Ну, не значить, цікаво, але що там?
1: Там скандали з Гаррі Поттером нові. Нагадаю, що в Гаррі Поттері є такий персонаж.
2: Так.
1: Ельф-домовик Добі.
2: Я не знаю,
1: дуже
2: бо не
1: гарний,
2: бачу.
1: Дуже гарний, дуже добрий, дуже милий. І от десь в одній з росіянських кав'ярень в місті, я вже забула.
2: Саратов, ти казала мені.
1: В Саратові. В Саратові, значить, на вітрині встановили цього Добі.
2: Так.
1: Є нюанс, завжди з нього стібали, що він дуже схожий з Путіним.
2: Я тепер знаю, як він виглядає. Ось
1: і
2: таке лисе з вухами.
1: Тепер скандал.
2: Так.
1: В Росії прибрали з вітрини цього Добі після скарги місцевої мешканки на схожість з Путіним. Вона заявила, що ображають президента, який працює.
2: Так.
1: Вона напише заяву в поліцію і все решта. Тому в кав'ярні були вимушені прибрати цього ельфа-домовика, бо місцеві поскаржили, що стібуться з їхнього президента.
2: Ні, ну трудом веселка, але там таке може бути.
1: Найцікавіше, наскільки я пам'ятаю, тобто я пам'ятаю, звісно, що як фанат Гаррі Поттера, що аби звільнити ельфа-домовика і відпустити його на волю, йому треба було подарувати одну шкарпетку.
2: А що?
1: Такі були правила. Він отримує шкарпетку, все, він вільний, може жити своє життя, він нікому не належить. Я так розумію, що в Москаляндії проблема з шкарпетковою промисловістю. Раз ніяк вже якийсь срок не можуть відпустити Добі того.
2: Да.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Тим часом приємні новини. От всі телеграм-канали. В Москві зараз дронова тривога.
2: Ні, ну прекрасно, блін. Народ, давайте, крім того, що ми тішимося, давайте ще задонатимо ще трішечки більше.
1: Дивися, 350 рейсів затримано зараз по аеропортах московських.
2: Ой, отак, напевно, вчора святкували гарно день народження пила.
1: Ай, гарно. Мало 350, треба, щоб все стало.
2: Народи, ну, крім того, що ми донатимо, це обов'язково потрібно робити. Також обов'язково потрібно реєструватися в ботві звуків на Люкс FM. Відправляємо 16+, на Люкс Viber 097-147-007. І швиденько змагаємося за класний подарунок перед вихідними.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. Com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
7: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Viber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
8: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
0: Реклама.
9: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе жінчиться. Domino's піца.
10: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
11: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
12: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
13: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
11: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
12: А ще краще відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
14: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
15: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
14: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
14: А максимальний виграш 2500.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
14: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
15: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
3: Реклама.
4: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
13: Хто?

0: Як тобі вдається платити за опалення менше?
1: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
0: І справді економніше?
1: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
0: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
2: Вперше у Львові. Інтерактивна виставка «Той день». Побачити прапор незалежності. Зазирнути в кабінет президента України. Спробувати себе в ролі телеведучого. Заспівати у караоке. Погуляти вишневим садом. Політати у VR-окулярах над Україною. І багато іншого. З 26 вересня по 11 жовтня. Львівський палац мистецтв. Квитки на концерт.ua та в касах.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
6: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
5: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
7: Банана. Увага! Монстр помічений в Емелі Резорт.
8: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емелі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
9: Буде страшно весело.
8: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емелі Резорт.
10: Мам, тат, я їду в Емелі Кідс Кемп.
8: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
11: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
12: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
13: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
14: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей. Готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
13: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
14: Плай – гори, які об'єднують команду.
15: Люкс ФМ представляє.

0: Живий звук.
1: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
2: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
1: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
3: Енергоефективність класу С.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
5: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама.
6: Люкс FM 4.7. Коли ми разом, все

0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Розпочинаємо битву звуків і одразу знайомимо зі слухачами Люкс ФМ, які змагатимуться сьогодні за подарунок. Це є Марон. Марон тільки щойно зайшов до дому. Марон, привіт тобі. Алло, алло.
2: Привіт.
1: Будь ласка, переходь звучномовця на слухаву, бо тебе дуже погано
2: привіт,
1: чути.
2: Привіт.
1: О, це вже набагато краще. А чи добре чути зараз Анатолія, який їде по дорозі додому?
3: Дуже добре чути.
4: Вай, Толічок, привіт. Маєш групу підтримки біля себе?
3: Вже ви всіх висадили.
4: Ага, ну все, нехай нічого не стримує твого пориву. Хлопці, у вас сьогодні буде звук, який вам треба відтворювати і знайомитися. Це юний орел. Саме так він звучить, а не так, як співав на Михайло Михайлович Поплавський. Так, перше буде пробувати свої сили Мирон. Скажи, будь ласка, чи ти готовий, чи тобі ще раз відтворити звук?
3: Ще раз відтворити.
4: Звичайно, слухай уважно. А тепер ти на весь Львів. 3, 2, 1. Ах, ти ж який ти орел юний.
1: Добре, що Мирона вже п'ятниця розпочалася, прикольно.
4: Толік, ти готовий?
3: Готовий.
4: Давай, 3, 2, 1. Молодець! Я сподіваюся, ти не дуже сильно свистів і гроші всіх ще будуть. А як ти відтворив, почули ми? Почули ми і Мирона, тож давайте голосувати.
1: Якщо Мирон, цифра 1.
4: Якщо Анатолій, то цифра 2. Надсилайте свої голоси на LuxViber 097-147-007. По погоді дізнаємося ім'я переможця.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр Oxford Medical. Добрі прогнози для вашого здоров'я. Oxford Medical. Погода на LuxFM.
1: А синоптики не обіцяли сьогодні без опадів. Якщо подивитися на вихідні, завтра 19, неділя близько 13, в неділю можливий дощ. І Карпати завтра 17, в неділю близько 12, там також дощ.
4: І маємо важливу інформацію з доріг міста, зокрема, що зараз на Лінкольна поворот на Торф'яну ДТП сталося, там дуже велика тягночка, пишуть люксводії, тому що через цю аварію не можу проїхати в напрямку далі до кінцевої трамваї, і автівок назбиралося чимало, тож люксводії зараз у нас там є ускладнені в русі. Нагадаю про ДТП на Липинського Бетховена. Там також зараз дуже багато авто.
5: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
0: Битва звуків на Люкс ФМ.
4: Так, ми повертаємося до битви звуків. Я нагадаю, що у нас сьогодні Мирон та Анатолій відтворюють такого орла. Хто краще з хлопців впорався? Давайте зараз дізнаємося. Сьогодні, як на п'ятницю, дуже активно голосували наші люкс-слухачі. Схоже, в плани всіх дуже глобальні. Тож, давайте ми зараз дізнаємося ім'я переможця. А сьогодні з результатом у 59%, ну майже 60% у битві звуків перемагає Мирон.
1: Опа! Так, Толік, тобі гарних вихідних, набирайся сил, до понеділка з тобою прощаємося. Мирон, тебе вітаємо, ти отримаєш класний подарунок, це є безлімітний абонемент в «Три стихії».
3: Дякую, дякую, дякую.
4: І спеціально для тебе. То ти якраз і є Мирон, юний орел сьогодні. Вітаємо тебе, класних вихідних, а битва звуків повернеться вже у понеділок у цій самій порі на Люкс ФМ.
7: Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
5: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
7: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щорецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6.

0: дня.
1: 17.41, ти слухаєш вечірнє шоу 16+. Нагадаю, тема дня сьогодні – це цікаві хобі, які в тебе з'явилися з віком. Є така історія.
2: Давай. Каже, надихай.
1: Маринка, що на танці хілс пішла.
2: Що це таке?
1: Ну, на каблуках, дівчата, танці, на дуже високих, пам'ятаєш?
2: А, це так називається?
1: І отак, і так, що робить, так, ух, ну так. То я тобі показала танці, рух сідницями.
2: Це мені вже покажеш ввечері вдома, я подивлюся.
1: Я на хілс не ходжу.
2: Підеш?
1: У мене хіба Беверлі Хілс, то я тобі можу розказати. Так, каже Марія, з віком з'явилося хобі копирсатися в городі, щось саджати. Так. І каже, бабуся, чим старше стаєш, тим більше до земельки тягти.
2: Є таке.
1: Так, Павло каже, в нього хобі порпатися в грядках теж, але ще вирощувати цитруси і робити домашній алкоголь.
2: Опа!
1: Вино, лімончелло, сидр тощо.
2: Непогане таке хобі.
1: Мені подобається тощо, каже Павло. Павло, пиши на весь модельний ряд, ми обов'язково підберемо щось і приїдемо всією люкс-компанією.
2: А ти б тільки би їздила.
1: А чому би і ні?
2: Yes.
1: Каже Анатолій, всі збирають різні колекції, я почав збирати колекцію етикеток з пива. Все почалося з шафи, на яку я наклеїв кілька штук, щоб закрити дефекти, і вже через місяць шафа спереду була повністю заклеєна. Тепер же ж ці етикетки переїхали в спеціальні пенали для дисків, і каже Анатолій, що має майже 1900 різних етикеток з 20 з різних країн, і там повних 20 кейсів у нього в тих етикетках.
2: Толік, фоточки. От не побачу, не повірю. Фоточки на LuxWiber 097-147-007.
1: Це маємо повідомлення від хлопчика Олексійчика, 38 так. Рочків. Угу. Хобі дача.
2: Так.
1: 32 з'явилася консервація, 36 нумізматика.
2: Ні, ну гарно.
1: Гарно.
2: Ну
1: молодці,
2: а чому би
1: молодці.
2: Ні? Ну нормально.
1: Колекціонуємо сьогодні ваші незвичні хобі, цікаві хобі, такі, які були непритаманні раніше, але з віком з'явилися. LuxWiber 097-147-007. 07. Так що там про Беверлі Хілс тобі розказати?
2: Mm-hmm.
1: Ага.
2: Розкажи мені, кого Ділан любив більше, Бренду чи Келлі?
1: Бренду? Ясно, що.
2: Бренду?
1: Ну, я була в команді Бренди завжди. У мене оця пара Бренда і Ділан – це One Love.
2: У Келлі була якась суїцидна трошки, правда?
1: Я не путьова.
2: Так, народ, в нас заторить... Львів, як не знати що, як справді, як на вечір п'ятниці. Давайте повідомляйте нам, де ще затори на LuxWiber 097-147-007. Ми одразу повернемося у Traffic Lux по рекламі, а ти за той час мені розкажеш, що там Бренда. Нормальний будь що такое?
1: Він? Ні. Нарцис.
2: І тошнот.
0: Що найкраще допомагає прокинутися?
3: Варіанти відповіді.
0: Кава, зарядка, гра пін-код.
4: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
0: А ти молодець! Відповідай на запитання Бічука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
4: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxWiber 097-147-007.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
5: Все для якісного ремонту в одному магазині.
6: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM Львів.
7: Двигун сказав Вольф.
8: Люксводії заводимо двигуни.
9: Проект Люксводій повертається.
8: Надсилай кодове слово Вольф на LuxWiber
9: 097-147-007.
8: Щобудня о 18:40.
9: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+
8: на LuxFM і забирай моторну оливу Вольф. А у фіналі 30 тисяч гривень від Вольф на автотовари у магазинах Автопартнер. Партнер проекту бельгійський. Моторні оливи «Вольф».
10: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
8: Акція триває до 30 жовтня.
9: Деталі на офіційній сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
10: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
11: Реклама. Реклама.
12: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
13: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
14: Є Левбас.
3: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
14: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
15: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
16: Доню, глянь, що це в мене на спині?
17: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
18: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
17: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
19: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
20: Буває так дивано-манітно, пусто-холодильно, судочко щоденно, макароно-манітно, дедлайн.

0: Кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорноволо, 99.
1: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
4: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
5: Реклама. Реклама.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, «Блу Лейбл» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
13: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
12: Оце я постарався.
5: Реклама.
14: Реклама.
15: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
15: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно!
15: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
14: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
16: Реклама.
17: Та ДТП там з таксі вже 2 години не можуть роз'їхатися. Гнучка в обидва боки дуже велика. Каже, Олександра, важко дуже проїхати. Маємо повідомлення від Ігоря про те, що проспект Івана Павла II в напрямку Стрийської вже від Нижнього Шувару закуркований дуже важко. З Хмельницького на Замарстинівську все куркується, повідомляє нам Роман. Також є інформація про те, що Клепарівська зараз взагалі не їде. Хто спереду, каже Тарас, дайте знати, чи лишати, чи йти пішки, що робити, чи чекати на завершення тої тягнучки. На Куликів все зупинилося там. Ігор перебуває, каже, дуже важко. Олександра каже, що біля виїзд з Городоцький в 3 боки все закорковано, тому що і Городоцький, і виїзд на Патона теж зараз ускладнений. І маємо ДТП, нагадаю, на Липинську біля Ауді. Там фура з Ауді не розминулася, теж дуже довго не можуть ніяк роз'їхатися.
18: Наразі бажаємо всім щасливого добирання. Не поспішайте. Люксвайбер 097-147-007. Будете бачити ще тягнучки, обов'язково нам повідомте.
17: Ще маємо інформацію про те, що на Кульпарківській Перфецько не працює світлофори через цей тягнучка пошитання. Люксводій Богдан каже, що зелена на в'їзд до міста також закуркована.
19: Люди казали.

Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під

0: 12:59. Ти слухаєш Люкс FM. Далі в нас важливі та актуальні новини від Зоряни Козьмирюк. І, зокрема, прийде з хорошими новинами для всіх батьків за кермом. Дочекайся на Люкс FM уже за 2 хвилини.
1: Реклама.
2: Файно бачити.
1: Файна оптика.
2: Файно виглядати.
1: Файна оптика.
2: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
1: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів Франков на Луганську 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з Франков. Луганська 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум. Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Реклама. Реклама.
5: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Реклама.
0: 18-та вже минула у Львові. Зоряна Козьмирюк у студії Люкс FM. Послухаємо про найважливіші новини.
8: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
9: У цьому випуску розповідатимемо деталі затримання українських журналістів у Відні, що може подорожчати на Львівщині, та де у Львові стався аварійний витік води. Далі детальніше. Керівник відділу розслідувань Української правди Михайло Ткач розповів про силове затримання у Відні. За його словами, озброєні люди в масках розбили вікна автомобіля, витягли журналіста і оператора Ярослава Бондаренка та повалили їх на дорогу. Литкач повторював, що він журналіст, один із затримувачів притиснув його коліном до шиї. Перші півгодини журналіст думав, що їх викрадають, адже чоловіки не представлялися і не пояснювали своїх дій.
8: Новини Львівщини.
9: На Львівщині може подорожчати проїзд у приміських та міжміських автобусах. Перевізники планують підвищити вартість кілометра на 10-15%. Мінімальна вартість короткої поїздки може зрости з 45 до 50 гривень. Причиною називають подорожчання дизельного пального. Водночас тарифи є нерегульованими, тож остаточне рішення про підвищення ухвалюватимуть самі перевізники.
8: Новини Львова.
9: На Левандівці у Львові стався аварійний витік води на магістральному водопроводі. Ремонтні бригади Львівводоканалу вже ліквідовують пошкодження. До 20-ї години без водопостачання залишаться мешканці понад 25 вулиць залізничного району, зокрема Широкої, Левандівської та Сяйва. Також воду тимчасово відключили у будинках на вулиці Моторній 70 та Євгена Олесницького 29.
8: Новини на Люкс FM.
9: В Україні облаштують спеціальні паркомісця для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років. Уряд схвалив відповідну постанову. Такі місця мають становити щонайменше 5% парковки, а на невеликих майданчиках передбачать принаймні одне. Їх розташовуватимуть

0: же Вік дитини. У Львові спеціальні паркові місця для автомобілів, батьків із дітьми та немовлятами вже облаштували на ключових майданчиках.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На Люкс ФМ.
2: Так, а синоптики наобіцяли на завтра 19, на післязавтра близько 13. Дивлюся, що в неділю буде дощ, а завтра ще буде сухо, народ.
1: Реклама.
3: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
1: Реклама.
4: 18.05, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і хороші новини линуть і линуть. Спеціально для вечірнього шоу 16+, і всіх люкс-слухачів, і, зокрема, про те, хто зараз літає в небі і ніяк не може сісти і приземлитися.
2: Тобто?
4: Розкажу за 5 хвилин, дочекайся.

0: І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 18.13, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, обіцяла розповісти, хто ж літає, зараз і не може приземлитися ніяк. Здається, для українців взагалі слово «все, що стосується літаків», це є фантастика. Летіти, злітати, сідати, а реєстрація, чекіни.
2: А вже дуже цікаво, хто?
1: Путін літає над Москвою і не може просто зараз ці хвилини сісти.
3: Добрий вечір.
1: Принаймні про це подейкують телеграм-канали всі, кажуть, що внаслідок... Дронової тривоги, яка зараз є над Москвою, багато рейсів є затриманими, і в цей перелік потрапив і пило.
3: Ні, ну гарно, ну чого? Ну тут, ну, дякуємо, хлопці, дівчата, що робите свою
1: що
3: роботу.
1: Що хочете сказати? Сідай так, в полі.
3: Да.
1: Може, щось не відкриється, може, щось не закриється.
3: А ми тримаємо кулачки за тебе, ти можеш, ти молодець, давай.
1: Давай, давай.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
3: 18.14. У нас комерційна інформація попереду. У нас Viber далі. Далі просто закидується повідомленнями з доріг міста, що затори Львів. Якщо бачите ще ускладнення, також напишіть на Люкс Viber 097-147-007. Трафік Люкс одразу по рекламі на Люкс FM.
0: Партнер вечірнього шоу 16+ – Емілі Резорт.
4: Реклама.
5: Спа-тур!
6: Він же тут! Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чанна пірсі, безліч релакс-процедур та ігристи у подарунок. Усе це для нас!
7: Я все взяв. Поїхали!
6: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
7: Можна.
4: Реклама.
8: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
9: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
8: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
8: А максимальний виграш – 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот. Пот на Люкс Вайбер 097-147-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
9: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
5: Реклама.
10: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
9: Так!
10: Навіть у грі «Детектор брехні» в ранковому шоу «Зарядка»?
9: Так!
10: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
0: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
8: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
0: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
11: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
12: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007. І змагайся щобудня о 13.40 на Люкс FM.
12: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
5: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
5: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
12: Реклама.
13: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
14: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
17: Суші, піца, квадрат!
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech. Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
4: Поспішай у Стокцентр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098 976 16 60.
17: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
18: Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру дім інтер'єру. Вулиця Окружна, 38, Скнилів, Львівська область.
19: Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір».
20: Та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
19: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
20: «Гуцульський двір», Щирецька, 36.
21: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
22: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
23: Є Левбас.
22: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
23: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
24: Курапрокс. Для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс. Лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс. Швейцарський бренд професійної гігієни.
25: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
24: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс. З дитинства і на все життя.
26: Меблі, меблі, меблі!
27: Та не гарячкуй, скажи де?
26: У меблевому центрі «Нова Маркет».
27: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
28: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System. Тримаймося разом. «Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
29: У дзеркалі тьмяна шкіра, сухість, нерівний тон, змінений рельєф і зморшки стали помітнішими.
30: Зверніться до косметолога у клініці «Горизонти». Клініка «Горизонти» – це новітнє обладнання та професійний догляд. Львів, Пекарська, 65Б.
31: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
32: 17:08, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
33: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
34: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
35: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
36: Реклама. Реклама.
37: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
38: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
39: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
36: Реклама.
40: Ми разом все буде люкс.
41: Трафік люкс.
0: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
42: Реклама.
0: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
43: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
43: Деталі на «Аурум.ua».
0: НРО активність класу Б.
42: Реклама.
1: Ну, слухайте, я навіть не знаю, звідки починати цей трафік люкс, тому що зараз 18.24, здається, у Львові стоїть абсолютно все. Настя каже, від Снилівського мосту до мотозаводу все закурковано. Навіть прислала вірша, каже, від Снилівського моста до мотозаводу стоїмо, потихеньку нерви всі витрачаємо, від мотозаводу до Київстару стоїмо, наче в черзі на примару. Потім трошки їдемо, вже радість і краса, від моста до метро і знову стоп-біда. То газу, то гальма, така у нас дорога, додому б добратись, та де там ще ж п'ятниця. Львів стоїть, як завжди, традиція, поки їдеш додому, встигнеш постаріти і поспати.
2: Ні, ну гад.
1: Хоп, таке трошки було.
2: Дивіться, ну затори теж мають приємність, дають можливість писати вірші.
1: Кільце Панська гора, аварія, фура з легковою. Маємо інформацію від Тараса. І зразу на спуску від кільця до Сокільник теж ДТП. Ніби як три машини, одна з них злетіла в кювет. На тій ділянці, каже Тарас, зараз буде пекло. Люкс водій враховуйте, будь ласка. Сяйво Левандівська до Шевченка зараз дуже закруковані. Також маємо інформацію про те, що у нас ДТП на Кульпарківській Садовій, рух ускладнений там, каже Андрій. Назар пише, що корок маємо від Волі Бартатівської в напрямку Городка, швидкість Черепахи, бо ремонт дороги 2 кілометри, вже їде півгодини там. Назар, дуже важко проїхати. Панська гора на Кільцевій, от зараз теж Іван застряг, каже, важко. Тому люкс водій, запасіться терпінням.
2: Або ти бачите ще тягнучки, або, можливо, ми щось не сказали, а там просто твориться капець, повідомляйте нам на Люсвайбер 097-147-007.
1: Ну і про цікаві хобі, які в тебе з'явилися з віком, говоримо сьогодні. Така тема дня, і ваші варіанти будемо чути уже за 5 хвилин, тож встигаю ще дописати саме свій.

0: Тема дня.
1: 18:31, ти слухаєш вечірнє шоу 16+, і тема у нас сьогодні – це цікаві хобі, які в тебе з'явилися з віком.
2: Дозрів.
1: От в Тетяни це нумерологія.
2: Ой, а це, до речі, прикольно з цифрами бавитися. Це гарно, мені подобається теж.
1: Каже Тарас, моє нове хобі після 40 – це пити пиво з кумом.
2: О.
1: Кожного понеділка і, звичайно, в п'ятницю. А з понеділка хлопці ви жорстко, звісно,
2: ні,
1: починаєте.
2: Ні, я боюся питатися, що була, яка була традиція до 40, що з кумом робили і куди ходили.
1: Так, каже Ліля, незвичайне хобі, яке в мене з'явилося за останні 5 років, працювати на роботі до 10 вечора.
2: Так.
1: Оскільки мені платять за робочі години з 9 до 18, то працюю з 18 до 22, розглядаючи це як хобі, оці залишки годин.
2: Непогано.
1: Лілечка, може бути краще. Пробую ще, шукаю нові хобі, може якісь більше приносять задоволення, не знаю. Так, каже Анечка, що хтось, писав нам вже слухачі, хтось робить алкоголь там, та пробує. А я скупляю і роблю міні-бар. І?
2: У мене зараз отак ерор 404, і що?
1: Ну і все, робить міні-бар, просто Аня.
2: Просто стоїть?
1: Прикинь. А він може стояти.
2: А так можна?
1: Він може.
2: А на що?
1: А ти попробуй. Ну, може бути, як Володя. Володя варить домашнє пиво.
2: Володя.
1: Оце так пивовар. Ми потребуємо більше подробиць. Каже Галя, моє хобі – це відпочивати.
2: Ні, блін. Це тільки це Галя так має такі
1: хобі. І колекціонує Галя. Моменти, проведені сім'єю, дітьми, а також найкращими друзями. Галя.
2: Галя просто. Галя бомба.
1: Є нумізмат, Галя моментомат. Так, Рости каже, що збирає колекцію автомобілів, але не просто міні-машинок, а машини, які дійсно колись в Ростика були. Перефарбовує їх в той самий колір,
2: так,
1: малює їм ті самі номера.
2: Ого.
1: Повністю. Все ідентичне, просто міні-міні-міні-версія. От навіть зараз, каже Ростик, скидає, що цей має Рено Зойку. Так. І таку саму має маласеньку, яка на
2: Зоєчку.
1: Долоньку. На долоньку, власне. Ні, ну, Зойка і Зоєчка.
2: Це прикольно. Це гарно.
1: Це дуже круто. Галя, каже, на латинські танці пішла.
2: На латину? Ну, оце, Галя, оце вже готується до корпоративу.
1: Гарно. Так, Андрій нам каже, хобі робити вино, і ще колекціонує його з різних країн. Слухайте, люди милі. А Уляна скидає свої гортензії. Та ти що? Боже, це капець.
2: Що, гарні?
1: Дуже,
2: що, подивися. Що, Уляна відсипить нам насіння трішки?
1: І бо я фотки так чисто подивлюся, бо нема де сарити. Хіба як в перцях купує вже маєтки.
2: А, ясно.
1: Пару сотиків теж посадимо тоді. От, і таке от.
2: Ні, ну прикольно. Ну, слухай, дивися, гарні хобі.
1: До речі, дуже багато хто знає от Ростик, який колекціонує свої автівки. Хлопці кажуть, знають, бачили цю колекцію, дійсно відома.
2: Так.
1: В широких колах.
2: Ні, ну це гарно. А щось ніхто, всі мовчать, що знають слухачів, які займаються вином, пивом і алкоголем.
1: Зараз я вкладу тебе на лопатки. Написала Ірина, моє нове хобі – БДСМ-домінація. Все, у мене все.
2: Так, чекай, Google, що таке БДСМ-домінація?
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
1: Та ти не гугли, то десь з того розділу, що МРТ, УЗД, о, ти то все знаєш. КТ і БДСМ там іде далі.
2: Все моє прафі.
1: Та.
2: Окей, добре, будемо пізнавати світ ще краще і ще глибше.
1: Ярина, що ж ти з Верцаком зробила? До погоди.
2: Завтра 19, в неділю 13, в неділю дощ. Все.
0: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: Тепер всі нас почали закидати фотографіями своїх міні-барів. Подякували вам, ми ще від БДСМ не відійшли, ви нас хочете добити, та на вечір п'ятниці.
2: Да, нас попереду люкс-водій. Будемо дізнаватися, хто ж буде люкс-водієм, хто отримає класний подарунок не для себе, а для своєї автівочки. Тому народ, де б ви не були, що б ви не робили, чи куди б, щоб не планували, відкладіть усі справи і зареєструйте слово «Вольф» на люкс-вайбер 097-147-007. Стартуємо за 5 хвилин.

0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: Ікс-водії на LuxFM. Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф». Люкс-водії на LuxFM.
1: Так, ну що, давайте шукати люкс-водія цього вечора. Дуже цікаво. Споміж тих, хто зареєстрував, Станіслав слово «Вольф» на LuxFiber. Рендом сьогодні обрав Олега. Олег у нас люкс-водій «Хонди».
2: Олеже, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Олеже, традиційно запитуємося, куди тримаєш напрямок, які плани на вечір п'ятниці?
3: Їдемо по Львівській Лубізній.
2: Так.
3: Тягнеться район Львівська, Швейцарія.
2: Так.
3: Відпочивати кінець робочого тижня.
2: Ні, ну це дома. Дуже гарно, гарні плани, ти молодець.
1: Ну, дивися, може бути ще люкс-водієм, вірватися в ці вихідніші з подарунком для своєї Хонди, якщо дасиш правильну відповідь на запитання. Дивися, за правилами дорожнього руху салон авто вважається особистим простором, тому водій може керувати в ньому в тому, в чому мати народила. Як ти думаєш, в якій країні абсолютно нормально їздити за кермом голим?
2: Голеньким?
1: Китай, Канада чи Німеччина?
2: Ого.
3: Німеччина.
1: А що ж ти так на німців зразу подумав грішним ділом, га?
3: Не знаю, я в принципі не знаю. Думаю, перший варіант, першу думку, що стало, це Німеччина.
1: Німеччина. Думаю, що німці мають таке. Полюбляють тако собі проїхатися з обдувом, та собі з відкритими вікнами. Ну що ж, чи дійсно це Німеччина? Перевіряємо, і це...
2: Ні, ну слухай, ну Олег. Ну то просто якийсь фантастіч.
3: Я знаю, що в них спільні сауни просто, чоловічі і жіночі, тому це жовий варіант.
1: Так, певні знання маєш, молодець, значить тако. Всім німцям передаємо вітання, люкс-слухачам, які нас слухають зараз в Німеччині також, а тебе, Олеже, вітаємо, бо ти сьогодні офіційний люкс-водій, ти отримуєш подарунок для своєї автівки, а це бельгійська олива «Вольф», яка зробить життя твоєї «Хонди» ще кращим.
3: Дякую.
2: Олеже, ти стаєш претендентом на 30 тисяч гривень, щоб затаритися в супермаркеті автотоварів «Автопартнер». Народ, ну і нагадаю, що усі, хто зареєструвався, вийшли в ефір «Люкс-ФМ», виграли подарунок, не виграли. Ви усі змагаєтеся за крутий подарунок, який ми розіграємо наприкінці місяця.
1: Нагадаю, це 30 тисяч гривень від супермаркетів автотоварів «Автопартнер». Тож обов'язково надсилай слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-104-7-007.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
1: Чи хтось бачив колись голого німця за кермом, теж пишіть на «Люксвайбер» 097-104-7-007. Ну, чисто цікаво. А по рекламі повертаємося до найкращих люкс-хітів на «Люкс-ФМ».
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сучасна косметологія у Львові – це «Оксфорд Медікал». Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. «Оксфорд Медікал Львів».
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
11: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
10: Координати – Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
12: Клас енергоефективності Б.
13: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Сокільниках попиваєте ранкову каву.
14: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
13: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
15: Хто готує найкращі суші?
16: Ва-ра!
15: Хто готує найсмачнішу піцу?
16: Ва-ра!
15: Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
16: Суші, піца, квадрат!
17: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
18: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
19: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
1: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
8: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу поставь, будь щасливий в житті.
12: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
20: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
21: BMW X5 з вигодою від 10% в «Арія Моторс». Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
22: 30 років тому ми ще слухали музику на касетах.
23: Фотографували на плівку.
22: І телефон був просто телефоном.
23: Багато що змінилося.
24: А любов до якісних продуктів залишається. 30 років українці обирають ковбасну продукцію «Верест». Справжня якість і традиційний смак. Дякуємо, що довіряєте нам найцінніше – смак вашого сімейного столу.
25: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя: екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
26: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Приватному садочку «Ерет дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
28: Садочок «Ерет дитиня» – безпечно та затишно щодня.
29: Час, коли бажане і можливе збігаються.
30: Велбут відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.

0: 25%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
4: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
5: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
6: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
4: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобутньо о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
5: А ще краще відтворити.
7: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
8: Одружені люди менше схильні до старечого, ну, цього, слабоумства.
9: Ти уявляєш, щоб я сказав, та я рятую тебе від старечого маразму, чи я би вийшов зі студії?
8: Ану йди сюди.
9: Ну, а я про що?
8: Ану йди сюди.
9: А от, я про що?
7: Краще за тиждень із зарядки слухай в суботу і неділю з 7 ранку на Люкс ФМ.
10: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
11: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
12: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
11: «Павлюкс Транс».
13: Реклама.
14: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
15: Реклама.

0: 18:58, ти слухаєш Люкс ФМ. Рухаємося до головних підсумкових новин цього дня. Підбивати підсумки буде Зоряна Казмірук. І вже менш ніж за 3 хвилини розповість, де у Львові перекриватимуть рух через зйомки фільму. Дочекайся.
1: Реклама. Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА. Консьєрж-сервіс. 2 парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій Дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективні
1: спа. Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Аурум.
2: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
3: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
2: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. 1-й поверх.
3: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
2: Обирай Hillside. Сучасний житловий комплекс поруч із лісом. За 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
3: ЖК «Хілсайт» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
2: Енергоефективність класу С.
1: Реклама. Реклама.
4: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
8: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Реклама.
0: Час на головні новини цього дня. 19 минуло у Львові. Зоряна Казмірук знає про все найважливіше.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
10: У цьому випуску почуєте, які ураження підтвердив Генштаб, кого затримали у різних регіонах України, а також дізнаєтеся, які платежі заблоковані у Львові. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів Росії, зокрема комплекс «Панцер-С-1», місце запуску ударних дронів, склади боєприпасів і пального.

нагороду до 15 тисяч доларів допомагали отримувати фіктивну бронь, підроблені медичні висновки або незаконно виїхати за кордон. На Запоріжжі ухилянці фіктивно оформлювали вчителями на Полтавщині та Кіровоградщині, продавали медичні діагнози для зняття з військового обліку, а у Кривому Розі організували маршрут до кордону в обхід пунктів пропуску. Фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією.

0: роботі на українську військову розвідку на шкоду Австрії. Чоловіки заперечують звинувачення, а арешт наразі діє до 21 жовтня. Раніше у Відні затримали журналіста «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка. Ткача згодом відпустила, оператор, за даними редакції, зазнав поранення під час затримання.
1: Новини Львова.
0: У Львові

0: та двірникам і водіям громадського транспорту. Також затримуються оплати за відновлення пошкоджених обстрілами будинків і підготовку міста до зими. У міськраді наголошують, що гроші на це є і закликають уряд розблокувати найважливіші платежі. У Львові через зйомки історичного серіалу до 15 жовтня тимчасово перекриватимуть рух на окремих вулицях і обмежуватимуть паркування. Зокрема, 10 жовтня транспорт не зможе проїхати вулицею Новаківського, а 13 та 14 вулицею Ковжана. Також ситуативно призупинятимуть рух на площі Ринок та вулицях Листопадового Чину і Дудаєва. У місті знімають історичну драму з робочою назвою «Львівська історія» про події 1914-21 років.
1: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провосінь». Погода на Люкс FM.
2: Так, а синоптики не обіцяли сьогодні без опадів. Завтра маємо похмурий день, завтра близько 19, от в неділю очікуємо вже трішки дощу і там 13 градусів тепла.
3: Досі. Тягнучка у нас є на Липинську, де біля БТІ сталася аварія, ще в пів п'ятої вечора, досі не можуть роз'їхатися, досі в напрямку другої автостанції величезна тягнучка. Люкс водій, майте собі це на увазі.
1: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA». Реклама.
2: А в нас попереду гра «Вулиця» на Люкс FM. Тому, народ, будь ласка, що робимо? Правильно, реєструємося? А, ні, стоп, не реєструємося.
3: Уважно слухаємо і чекаємо люкс-робота Марину. Вона розкаже загадку, тоді вже будемо надсилати свої версії і можеш отримати дуже класний подарунок. За два люкс-хіти.

0: Партнер програми – торгова марка «Дюна». Дбайливі, до речі.
1: Гра «Вулиця» на «Люкс FM».
2: Люкс роботу Марина вже в студії «Люкс FM», каже, загадку має. Подарунок також. Тож слухаємо, пробуємо відгадати. Зараз буде прихована вулиця Львова.
3: Є верх, а є він. Ось така і вулиця.
2: Ще раз.
4: Це?
3: Є верх, а є він. Ось така і вулиця.
2: Є верх, а є він. Ось така і вулиця. Окей, добре. Пробуємо розгадати варіанти свої. Пишіть на LuxViber 097-104-7007. Слово «вулиця» на початку повідомлення, далі своя версія. І вже за 2 хвилини будемо дзвонити до переможця.
1: Гра «Вулиця» на LuxFM.

0: вулиця на Люкс FM.
1: Повертаємося до гри вулиці. Люкс робот Марина повторює ще раз свою загадку. Ми дізнаємося, що ж вона сьогодні мала на увазі.
2: Є верх, а є він. Ось така і вулиця. Низинна.
3: Добрий вечір.
1: Так, спомір усіх, хто надіслав саме цю відповідь рандом сьогодні.
3: Кого?
1: Собі подобав Нату. До Нати дзвонимо. Наточка.
3: Ні, ще не Ната. Чекай.
1: Зараз будемо дізнаватися про плани на вечір.
3: Наточка, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
1: А ти знаєш, хто тобі дзвонить?
4: Чую, впізнаю.
3: О, клас. Тому що Ната спочатку чекала, напевно, якогось кур'єра, там, доставка, знаєш, зустрічаєте. Так, Ната, що робимо на вечір п'ятниці? Чим займаємося?
4: Працюємо.
3: Добрий вечір ще раз, а що таке?
4: Така робота.
1: Ну, я не знаю. Скільки тобі ще працювати, Ната?
4: Ну, ще годинку.
1: Ну, тако, тудим-сюдим, та й добре. Ну, тоді, якщо годинку, то що, то ще терпимо. Ми тебе тоді ще відпускаємо допрацьовувати. А якби ні, то вже би зараз викрадали з робочого місця і везли б тебе у вихідні.
3: Наточка, яку вулицю ти представляєш?
4: Вулиця Багряного.
3: О, клас. Це гарно. От ми от тобі, туди, продаємо класний подарунок. Це є тижневий запас шкарпеток від Дюна.
4: О, круто.
3: Ну,
4: дякую.
3: Все, гарно.
1: Гарно, хай тобі носяться, як то кажуть, приходіть ще. Ставайте, пані, люди беруть, дякують, вертаються. Гра вулиця повернеться в понеділок о цій самій порі на 104.7.
0: Гра вулиця на Люкс FM.
5: Реклама. Партнер гри вулиця, торгова марка Дюна. Ми не завжди помічаємо деталі, але завжди відчуваємо комфорт. Дюна створює шкарпетки, білизну і одяг, що дарують тепло, затишок і турботу щодня. Для вас і вашої родини. Дюна. Дбайливі до речі.
0: Реклама.
3: 19.15, ну що ж, народ, дізнаємося, чи заторить зараз Львів, як там зараз на Липинської біля БТІ, що твориться зараз на Кільцевій, з усім будемо розбиратися одразу по рекламі. Ви нам повідомляєте на Люкс Вайбер 097-147-007. Трафік Люкс вже за мить.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
5: Реклама.
6: СПА-тур.
7: Він же тут. СПА-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігристе у подарунок. Усе це для нас.
8: Я все взяв. Поїхали.
7: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті СПА-тур, Емілі Резорт. Com.ua. А можна я ще сходжу на масаж?
8: Можна.
0: Реклама.
9: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
7: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
10: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
7: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
10: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
1: Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
11: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс FM».
12: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс FM.
12: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проєкту «Кава зі Львова».
13: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
13: Реклама.
11: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM.
12: Реклама.
14: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом.
16: Питання є.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Компанія «Верест» запрошує на роботу талановитих фахівців, які бажають зростати разом з нами.
2: Ми гарантуємо
1: конкурентоспроможну заробітну плату,
2: соціальний пакет,
1: безкоштовне харчування,
2: трансфер для працівників
1: та можливість кар'єрного росту. Не втрачайте свій шанс стати частиною успішної команди «Верест».
2: Телефонуйте 096-567-0040.
3: Уявіть істот, які ще жили задовго до динозаврів. Це справжні медузи. І тепер вони в океанаріум Львів.
4: Ще більше відкриттів. Нова експозиція ракоподібних мешканців у природних обладунках, які ростуть, змінюючи свій панцир. Та імерсивний простір «Чотири океани», де океан оживає на стінах і під ногами.
3: Океанаріум Львів. Приходьте з класом, з родиною або з друзями.
5: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії «Алтех». Забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
6: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті. Будинкиталюди.com.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
11: Вони всі ідеальні. Як обрати?
10: Обирай за настроєм.
12: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
13: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
14: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
15: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
16: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
15: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
16: Плай – гори, які об'єднують команду.
17: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
18: Ого, як ти гарно виглядаєш. Зізнавайся, що робила.
19: Смаз-ліфтинг у «Леодерм».
18: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
19: Я теж вагалась, але «Леодерм» працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
18: Все, переконала. Мені теж треба.
19: Твоя краса в надійних руках. Деталі на «Леодерм.ua». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: S10. Нова координата майбутнього на карті. S10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
21: Бронювання квартир у житловому комплексі S10 вже відкрито.
20: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
22: Клас енергоефективності Б.
23: Реклама. Реклама.
24: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
26: застосування. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевнені на кожному кілометрі.
27: Hankook. Driving emotion.
0: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
1: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
0: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Вітаміни «Айвіт преміум» приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. «Айвіт преміум» – це більш ніж вітаміни. «Айвіт преміум» – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
4: Реклама дієтичної добавки «Айвіт преміум» не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
9: Реклама.
4: А, спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки.
22: Коли ми разом, все буде люкс.
23: Трафік люкс.
22: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
23: Реклама.
22: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
27: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
22: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
27: Деталі на «Аурум.UA».
22: Енергоефективність класу Б.
23: Реклама.
28: 19.24 у Львові. Розбираємося з тягнучками в нашому місті. Тарас повідомляє, що три слони на мосту ДТП. Там зараз затор в два напрямки. Також маємо ускладнення зараз на Липинську від БТІ до кільця. 10-хвилинна тягнучка. Там у нас перебуває панорама X. Маємо ускладнення зараз на кільцевій. Хто їде за місто, то буде довго, тому що від Зеленої пасіки до Чишок повземо. Саме там перебуває у нас Мар'яночка. Мар'яна, ставлю тобі лайк, ставлю тобі вишні, відправляю тобі на Люксвайбер, все, для ще кращого настрою. Маємо ставлення зараз в центрі міста, там перебуває в нас Микола, а Олег підсумовує взагалі, що весь Львів в п'ятницю стоїть і запакований. Люксводії, бажаємо вам класного добирання до місця призначення. Якщо будете бачити тягнучки, повідомляйте Люксвайбер 097 104 7 007.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: А інформація якраз під п'ятницю назвали найбільш винний регіон Європи.
2: Так це і так ясно, що це Франція або Італія.
1: Ні.
2: Як ні?
1: Ні, ну ви в нас є лідер.
2: Хто
1: який
2: це?
1: Обійшов і Францію, і Італію, і Іспанію, і Португалію, і навіть Німеччину.
2: Хто це?
1: Експерти оцінювали різноманіття вин, кількість виноробині, дегустаційних залів, красу пейзажів, стали розвиток і доступність для туристів.
2: Так.
1: І обійшовши всіх абсолютно відомих нам лідерів,
2: перемагає Закарпаття.
1: Словенія.
2: Ні, серйозно?
1: Абсолютно. Це є район, який називається Штирія.
2: Так.
1: Добре, там
2: Штирить,
1: як ми розуміємо, так? От, то словенське вино зараз вважається найкращим у Європі, виходить, що так?
2: Тому, народ, якщо що, везіть з Словенії не магніти, а везіть вино.
1: Я трошки здивований. Але, зрештою, чому я дивуюся? Якщо в Україні піца смачніша, ніж в Італії, а таке вже перевірено не раз і не одним туристом, то чому словенське вино не може бути кращим, наприклад, ніж французьке?
2: Угу.
1: Угу.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
3: Погода на Люкс FM.
2: Тут моя хресна на днях приїжджає з Італії. От і скажеш їй, що українська піса смачніша, ніж італійська.
1: Скільки разів ми були навіть колись давним-давно з тобою в Італії, пам'ятаю, пробували, казали, що...
2: Ми. А ти скажи це їй.
1: Ні, ну та чекай. Я думаю, що французи теж там давляться, коли дізнаються, що в Словенії не смачніше вино. Ні біді, не переживуть того.
2: 19 завтра у Львові, 13 в неділю у Львові, 13 очікуємо трішки дощу.
3: Реклама.

0: Реклама. Але насправді вино сьогодні пити не треба.
1: Як це ні? Це ж п'ятниця вечір.
0: Ні, що ні. Чому так? Все почуєш за два люкс-хіти у вечірньому шоу 16+.

0: вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, скажу зараз інформацію, після якої Ферцак скаже, що я золота жінка.
2: А ну давай, будь ласка, давай.
1: Ти наперед знаю, якщо не скажеш, я не знаю, що тобі буде.
2: Давай.
1: Сьогодні,
2: так.
1: 9 жовтня,
2: так.
1: У всьому світі,
2: так.
1: Відзначається,
2: так.
1: Міжнародний день пива та піци.
2: Ой, це ж, насправді, ти золота жінка. То що, я святкувати?
1: Ні, ну чекай, ще ж не сказав, що ми робимо. Просто оголосила це свято.
2: Так що, то вже і так все зрозуміло, що ми робимо з піцею, з пивом.
1: Дай розкажу про історію свята.
2: Давай.
1: У 2016 році
2: так.
1: Веб-розробник Нік Сауліно, великий прихильник піци та пива, звернув увагу на те, що для багатьох продуктів є різні свята. Там день торту, день шоколаду, не всякого такого. А піци і пива в комплекті нема. Образився, задумався і вирішив відстояти честь пива і піци. І от сьогодні саме цей день.
2: Як ми жили без цієї інформації, навіть собі не можу уявити.
1: Якщо найменше, як будеш пити пиво ввечері, то щоб за Ніка випив, що добру справу чоловік зробив. Ну, а як же ж то?
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
2: За Ніка, за Миколу.
1: Молодець, Коля. Yeah. Придумав гарне свято.
2: Наш комерційна інформація попереду, по ній найкращі дисхити для ще кращого твого настрою тільки на Люкс FM. Ми пообіцяли

0: шоу «16+» з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16.00 до 20.00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу «16+» – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
2: Знайшла?
1: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
2: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Люкс ФМ.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
4: Реклама.
5: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
4: Реклама.
6: Реклама.
7: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
8: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
7: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
10: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
11: Буде страшно весело.
10: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
11: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
10: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
12: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
13: Ми зробимо кращий. В новому салоні «Ельс Декор» якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Салон «Ельф Декор». ТЦ «Марк». Мінус перший поверх.
14: 17.08 – це не таксі. Це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів. Замовляй піцу 17.08.
15: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
16: До лікаря, але так, щоб без черги.
17: В «Експерт».
16: Швидкий чекап здоров'я.
17: В «Експерт».
16: Все поруч і в одному місці.
17: В «Експерт».
16: Потрібен чіткий план.
17: В «Експерт».
16: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
17: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
11: Є «Левбас».
19: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
11: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках «Аурум».
4: З'їсти чогось смачненького чи просто перекусити між шопінгом? Це так просто у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс». Завітай у ресторани та кафе з друзями чи близькими. «Кінг Крос Леополіс» – тут смачно.
9: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медикал Центр». Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в «Емілі Резорт». Бронювання на emilyresort.com.ua.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
6: Реклама. Реклама.
7: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
1: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
7: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Від творців приватпідписок.
15: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
20: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
21: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «АРКС.com.ua» «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
22: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
23: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
22: Оце я постарався.
24: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Реклама.
0: Коли ми разом, все буде люкс.

0: Дивитись яскраво. Візикс. Дивитись безхмарно. Візикс.
1: Візикс. Львів. Вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ-2824-76 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світлофея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція 12.09.15.11.2026 року. Роботі на епіцентр.ua та email.ua.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. «Феромони», «Каштан», «Обезброєна» та «Світ Піпл». Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
4: Виявили камені в жовчному міхурі?
5: Турбує біль у правому підребер'ї? А може з'явилася грижа?
4: Обговоріть проблему з хірургом у клініці «Горизонти». Не відкладайте те, що потребує уваги. Львів, Пекарська, 65Б.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надійф, автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
10: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
14: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Де?
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, поїзд для постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
18: Реклама.
19: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
18: Реклама.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: Відчувши інструмент в руках, можна зрозуміти, ти просто майстер чи супергерой.
6: Знайди свій інструмент на ярмарку інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Ручні та електроінструменти, витратні матеріали, станки, генератори та засоби захисту. Обирай з економією до мінус 25%.
5: Ярмарок інструментів. Хапай суперсилу в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
0: Реклама.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – Горілка Козацька Рада. Український характер.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – на зустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
12: Реклама.
11: Любите на платформі Ветеран Про.
13: Реклама.
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
15: Реклама.

0: Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її опирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
9: Реклама.
7: Вдома, завантажуй безкоштовно на свій смартфон.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

0: Реклама.
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Чотири крапка сім. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Реклама.
1: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде

0: Люкс ФМ.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шиби.